0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: 죠?
1: 메론파페でございます。
2: おいしそう。
1: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
3: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: そうだったの。
3: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: 오늘의중요표현은같이노래를부르거나춤을추거나했어요
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました
0: 이걸배우면전에한일이나앞으로할일등을말할수있게됩니다먼저중요표현의뜻을확인할까요
4: 一緒に
0: 는같이
4: 歌ったり
0: 는노래를부르다
4: 歌う
0: 의어미가
4: たり
0: 가된형태입니다
4: 踊ったり
0: 또춤을추다
4: 踊る
0: 의어미가
4: たり
0: 가된거죠
4: しました
0: 는했어요입니다오늘의포인트입니다여러행위중에서몇가지를예를들어말할때는동사의
4: たり
0: 형태를사용합니다동사의たり는태형의어미태를たり로바꾸면되죠
5: 오늘의중요표현에서는탐과유키가베트남에서여러가지같이한것중에서노래를부른것과춤을춘것두가지를예로들어서우따따리오도따리라고한것이군요
0: 그렇죠과거에한일이니까뒤에했어요
4: しました
0: 를붙인거죠
5: 그럼따라서발음해보세요
4: 우따따리오도따리しました一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 그럼앞으로홋카이도에가려는관광객이여러가지하고싶은것을얘기하는대화를들어보세요
6: 홋카이도で何をしますか?ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 뜻을확인할까요
6: 홋카이도で何をしますか
5: 홋카이도에서뭘할거예요
4: 홋카이도で
0: 는홋카이도에서
4: 何をしますか
0: 는뭘할거예요입니다
6: 하이킹をしたり온천に入ったりしたいです
5: 하이킹을하거나온천에들어가거나하고싶어요
4: 하이킹をしたり
0: 는
4: 하이킹을する。
0: 하이킹을하다의타리형이고요
4: 온천に入ったり
0: 는
4: 온천に入る。
0: 온천에들어가다의타리형입니다이문장에서는앞으로하고싶은것을말하고있으니까마지막에하고싶어요
4: 시타이です
0: 라고했는데요이처럼타리는과거에한일에도또앞으로할일에도사용할수있습니다
5: 네그럼따라서발음해보세요
4: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 다른예로연습해볼까요?오키나와를여행했는데오키나와에서뭘했느냐는질문을받았다고가정해볼까요?쇼핑을하거나바다에서헤엄치거나했어요라고말해보세요쇼핑을하다는
4: 買い物をする買い物をするする
0: 하다의타리형은
4: したり
0: 입니다바다에서헤엄치다는
4: 海で泳ぐ海で泳ぐ
0: 헤엄치다의타리형은
4: 泳いだり泳いだり
0: 입니다자말해보세요
6: 買い物をしたり海で泳いだりしました。買い物をしたり、海で泳いだりしました。
0: 오늘의추가표현은파르페를보고탐이한이말입니다그대로외워보세요
2: おいしそう
4: おいしそう
0: 는맛있겠다라는뜻입니다 먹으면서 맛있다고 말할 때는
4: 오이시라고
0: 하는데 먹기 전에 맛있겠다라고 말할 때는
4: 오이소라고
0: 합니다.
5: 네, 여러분도 따라서 발음해 보세요.
4: 오이소.
0: 그럼 오늘의 대화 내용을 다시 한번 들어보시죠.
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
1: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
3: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: そうだったの。
3: はい。ユウキさんに会いたいです。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
5: 이어서가이도의식문화소개코너입니다
0: 대화에서탐이멜론파르페를먹었는데요그래서오늘은일본의단과자에대해소개해드리겠습니다
5: 일본에는화과자나양과자등아주다양한과자가있는데요
0: 그렇죠양과자중에는스펀지케이크에생크림이나딸기를얹은쇼트케이크처럼일본에서보완해낸것도많죠대표적인화과자로는떡이나쌀과자만주가있는데요여름에는빙수겨울에는하트달콤하게조린단팥죽등계절마다맛볼수있는것도많습니다겉모양을중시하는것도일본단과자의특징인데요봄에는벚꽃을소재로한과자여름에는별하늘이나맑은계곡물등을표현한청량감넘치는과자가눈길을끌죠
5: 네맛도물론이지만겉모양도예쁜일본의단과자를여러분도드셔보세요
0: 첫걸음어떠셨습니까
5: 네다음시간도많이기대해주세요

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第30课。
0: 今天学习怎样表达你做过的或将要做的各种各样的事。在节目的后半部分为您介绍日本的甜点。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚走进了一家咖啡馆，欣欣说起了他和音乐大学学生优辉之间的往事。
0: 好，下面我们就来听第30课的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店员端来了巴菲。
2: メロンパフェでございます。
0: 这是哈密瓜巴菲。
1: 欣欣高兴地说，
2: おいしそう。
0: 好诱人啊。
1: 米亚一边吃巴菲一边问欣欣，
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
0: 欣欣，你和优辉是在哪儿认识的？
1: 欣欣回答说，
4: ベトナムです。
0: 在越南。
4: 小学校でボランティアをしました。
0: 我们在一所小学做义工。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 一起唱歌，一起跳舞。
1: 米亚听了之后说，
3: そうだったの。
0: 是吗？
1: 欣欣又说，
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: 是的，我很想再见到优辉。
1: 欣欣那时候和优辉还有小学生们一起唱歌，一起跳舞，一定特别开心。
0: 是啊，希望欣欣能再见到优辉。
1: 重点语句，
0: 今天的重点语句是一起唱歌，一起跳舞。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达你做过的或将要做的各种事了。先来确认一下重点语句的意思。
5: 一緒に
0: 是一起。
5: 歌

0: り是动词唱歌
1: 歌う
0: 接续たり的形式。同样
1: 踊ったり
0: 是动词跳舞
1: 踊る
0: 接续たり的形式。
1: しました
0: 是做了的意思。
2: 本课要点，
0: 从多个行为中选取几个进行列举时，使用动词的他里形。动词的他里形就是把他形的他变成他里。
2: 从重点语句来看，欣欣从他和优辉在越南一起做过的事情中列举了唱歌和跳舞这两个例子，所以就是歌ったり踊ったり。
0: 没错，因为是过去的事情，所以后面加上了做了。
1: しました。
2: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
1: 歌ったり踊ったりしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: 说说看。
0: 我们来听一段对话。一位要去北海道旅行的游客说了几件他想做的事。
3: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 来确认一下绘画的内容。
3: 北海道で何をしますか？
2: 你打算在北海道做什么？
1: 北海道で
0: 是在北海道。
1: 何をしますか？
0: 是打算做什么？
3: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
2: 我想郊游、洗温泉。
1: ハイキングをしたり、
0: 是
1: ハイキングをする。
0: 郊游、接续他里的形式。
1: 温泉に入ったり、
0: 是
1: 温泉に入る。
0: 洗温泉、接续他里的形式。因为这个句子说的是将要做的事，所以最后加上了想做。
1: したいです。
0: 像这样，たり既可以表示过去的事情，也可以表示将来的事情。
2: 请大家跟着录音练习说一下。
1: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
2: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去冲绳旅行了，有人问你在冲绳做什么了，请你告诉他，我买了东西，在海里游了泳。买东西是
1: 買物をする。買物をする。する。
0: 做的他里形是
1: したり。
0: 在海里游泳是
1: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: 游泳的他里形是
1: 泳いだり、泳いだり。
0: 好、请回答。
3: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。
2: 常用语句。
0: 今天的常用语句是欣欣看到巴菲后说的这句话，请您把它记住。
4: おいしそう。
1: おいしそう。
0: 好诱人啊。吃的时候说的好吃是
1: おいしい。
0: 吃之前说的看上去很好吃是
1: おいしそう。
2: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
5: おいしそう。
6: おいしそう。
7: おいしそう。
2: 请大家也跟着录音练习说一下。
1: おいしそう。
0: 下面请再听一遍今天的绘画。
8: メロンパフェでございます。
4: おいしそう。
9: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
10: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
9: そうだったの。
10: はい、ユウキさんに会いたいです。
11: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: 海斗的美食攻略。
0: 在短剧里，星星他们吃了哈密瓜巴菲，今天就给大家介绍一下日本的甜点。
2: 本有各式各样的甜点，有日式的，也有西式的，是吧？
0: 是的，西式糕点有很多都融入了日本元素，例如草莓蛋糕 Shortcake 就是在海绵蛋糕上加入了鲜奶油和草莓。哎，李一伦，日式点心里你喜欢什么呢？
2: 嗯，我喜欢吃草莓大福。
0: 哦，是吗？比较有代表性的日式点心呢是年糕、鲜贝，还有 Manju 豆沙包。很多甜品呢富有季节感，例如夏天有刨冰，冬天有红豆加白糖炖煮的善哉等等，
2: 还有抹茶味的蛋糕等，东西洋合璧的甜品，是吧？
0: 是的，日式甜点呢很重视视觉享受，春天表现樱花的点心，夏天演绎星空或溪流，充满清凉气息的点心都令人赏心悦目。
2: 大家如果有机会一定要品尝一下，除了味道之外，还要感受一下日式点心的视觉美。
0: 听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
2: 下期节目里，迷恋日本流行文化的麦克要到春奶奶之家做客。
0: 好，听众朋友，下期节目见。
2: 听众朋友们，再见。

0: ナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: そうだったの。
0: はい。ユウキさんに会いたいです。
2: 食いしん坊カイトにお任せ。
3: 이어서카이토의식문화소개코너입니다
4: 대화에서탐이멜론파르페를먹었는데요그래서오늘은일본의단과자에대해소개해드리겠습니다
3: 일본에는화과자나양과자등아주다양한과자가있는데요
4: 그렇죠양과자중에는스펀지케이크에생크림이나딸기를얹은쇼트케이크처럼일본에서보완해낸것도많죠대표적인화과자로는떡이나쌀과자만주가있는데요여름에는빙수겨울에는하트를달콤하게조린단팥죽등계절마다맛볼수있는것도많습니다겉모양을중시하는것도일본단과자의특징인데요봄에는벚꽃을소재로한과자여름에는별하늘이나맑은계곡물등을표현한청량감넘치는과자가눈길을끌죠
3: 네맛도물론이지만겉모양도예쁜일본의단과자를여러분도드셔보세요
4: 일본말첫걸음어떠셨습니까
3: 네다음시간도많이기대해주세요

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第30课。
0: 今天学习怎样表达你做过的或将要做的各种各样的事。在节目的后半部分，为您介绍日本的甜点。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚走进了一家咖啡馆。欣欣说起了他和音乐大学学生优辉之间的往事。
0: 好，下面我们就来听第30课的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店员端来了巴菲。
2: メロンパフェでございます。
0: 这是哈密瓜巴菲。
1: 欣欣高兴地说。
2: 美味しそう。
0: 好诱人啊。
1: 米亚一边吃巴菲一边问欣欣。
3: ダム。ユウキさんとどこで会ったの？
0: 欣欣，你和优辉是在哪儿认识的？
1: 欣欣回答说：
4: ベトナムです。
0: 在越南。
4: 小学校でボランティアをしました。
0: 我们在一所小学做义工。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 一起唱歌，一起跳舞。
1: 米亚听了之后说：
2: そうだったの。
0: 是吗？
1: 欣欣又说：
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: 是的，我很想再见到优辉。
1: 欣欣那时候和优辉还有小学生们一起唱歌，一起跳舞，一定特别开心。
0: 是啊，希望欣欣能再见到优辉。
1: 重点语句，
0: 今天的重点语句是一起唱歌，一起跳舞。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达你做过的或将要做的各种事了。先来确认一下重点语句的意思。
5: 一緒に
0: 是一起。
5: 歌ったり
0: 是动词唱歌。
5: 歌う
0: 接续たり的形式。同样
5: 踊ったり
0: 是动词跳舞。
5: 踊る
0: 接续たり的形式。
5: しました
0: 是做了的意思。
1: 本课要点，
0: 从多个行为中选取几个进行列举时，使用动词的他里形。动词的他里形就是把他形的他变成他里。
1: 从重点语句来看，欣欣从他和优辉在越南一起做过的事情中列举了唱歌和跳舞这两个例子，所以就是歌ったり踊ったり。
0: 没错，因为是过去的事情，所以后面加上了做了。
5: しました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 歌ったり踊ったりしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: 说说看。
0: 我们来听一段对话。一位要去北海道旅行的游客说了几件他想做的事。
6: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 北海道で何をしますか？
1: 你打算在北海道做什么？
5: 北海道で
0: 是在北海道。
5: 何をしますか？
0: 是打算做什么？
6: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 我想郊游，洗温泉。
5: ハイキングをしたり
0: 是
5: ハイキングをする。
0: 郊游接续たり的形式。
5: 温泉に入ったり
0: 是
5: 温泉に入る。
0: 洗温泉接续たり的形式。因为这个句子说的是将要做的事，所以最后加上了想做。
5: したいです。
0: 像这样，它里既可以表示过去的事情，也可以表示将来的事情。
1: 请大家跟着录音练习说一下。
5: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去冲绳旅行了，有人问你在冲绳做什么了，请你告诉他：“我买了东西，在海里游了泳。”买东西是
5: 買物をする。買物をする。する。
0: 做的他里行是
5: したり。
0: 在海里游泳是
5: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: 游泳的他里行是
5: 泳いだり。泳いだり。
0: 好，请回答。
6: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是星星看到巴菲后说的这句话，请您把它记住。
2: おいしそう。
5: おいしそう。
0: 好诱人啊！吃的时候说的好吃是
5: おいしい，
0: 吃之前说的看上去很好吃是
5: おいしそう。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
7: おいしそう。
8: おいしそう。
9: おいしそう。
1: 请大家也跟着录音练习说一下。
5: おいしそう。
0: 下面请再听一遍今天的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略。
0: 在短剧里，星星他们吃了哈密瓜巴菲，今天就给大家介绍一下日本的甜点。
1: 日本有各式各样的甜点，有日式的，也有西式的，是吧？
0: 是的，西式糕点有很多都融入了日本元素，例如草莓蛋糕 Shortcake 就是在海绵蛋糕上加入了鲜奶油和草莓。哎，李一伦，日式点心里你喜欢什么呢？
1: 嗯，我喜欢吃草莓大福。
0: 哦，是吗？比较有代表性的日式点心呢是年糕、鲜贝，还有 manju 豆沙包。很多甜品呢富有季节感，例如夏天有刨冰，冬天有红豆加白糖炖煮的善哉等等。
1: 还有抹茶味的蛋糕等，东西洋合璧的甜品是吧？
0: 是的。日式甜点呢很重视视觉享受，春天表现樱花的点心，夏天演绎星空或溪流，充满清凉气息的点心都令人赏心悦目。
1: 大家如果有机会一定要品尝一下，除了味道之外，还要感受一下日式点心的视觉美。
0: 听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目里，迷恋日本流行文化的麦克要到春奶奶之家做客。
0: 好，听众朋友，下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第30课。
0: 今天学习怎样表达你做过的或将要做的各种各样的事。在节目的后半部分，为您介绍日本的甜点。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚走进了一家咖啡馆。欣欣说起了他和音乐大学学生优辉之间的往事。
0: 好，下面我们就来听第30课的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店员端来了巴菲。
2: メロンパフェでございます。
0: 这是哈密瓜巴菲。
1: 欣欣高兴地说，
2: おいしそう。
0: 好诱人啊。
1: 米娅一边吃巴菲一边问欣欣，
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
0: 欣欣，你和优辉是在哪儿认识的？
1: 欣欣回答说，
4: ベトナムです。
0: 在越南。
4: 小学校でボランティアをしました。
0: 我们在一所小学做义工。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 一起唱歌一起跳舞。
1: 米娅听了之后说，
3: そうだったの。
0: 是吗？
1: 欣欣又说，
4: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: 是的，我很想再见到优辉。
1: 欣欣那时候和优辉还有小学生们一起唱歌一起跳舞，一定特别开心。
0: 是啊，希望欣欣能再见到优辉。
1: 重点语句，
0: 今天的重点语句是一起唱歌一起跳舞。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达你做过的或将要做的各种事了。先来确认一下重点语句的意思。
5: 一緒に
0: 是一起，
5: 歌ったり
0: 是动词唱歌，
5: 歌う
0: 接续たり的形式。同样，
5: 踊ったり
0: 是动词跳舞，
5: 踊る
0: 接续たり的形式。
5: しました
0: 是做了的意思。
1: 本课要点，
0: 从多个行为中选取几个进行列举时，使用动词的他里形。动词的他里形就是把他形的他变成他里。
1: 从重点语句来看，欣欣从他和优辉在越南一起做过的事情中列举了唱歌和跳舞这两个例子，所以就是歌ったり踊ったり。
0: 没错，因为是过去的事情，所以后面加上了做了。
5: しました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 歌ったり踊ったりしました。
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: 说说看。
0: 我们来听一段对话。一位要去北海道旅行的游客说了几件他想做的事。
6: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 北海道で何をしますか？
1: 你打算在北海道做什么？
5: 北海道で
0: 是在北海道。
5: 何をしますか？
0: 是打算做什么？
6: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 我想郊游，洗温泉。
5: ハイキングをしたり
0: 是
5: ハイキングをする。
0: 郊游接续たり的形式。
5: 温泉に入ったり
0: 是
5: 温泉に入る。
0: 洗温泉接续たり的形式。因为这个句子说的是将要做的事，所以最后加上了想做。
7: したいです。
0: 像这样，たり既可以表示过去的事情，也可以表示将来的事情。
1: 请大家跟着录音练习说一下。
5: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去冲绳旅行了，有人问你在冲绳做什么了，请你告诉他：“我买了东西，在海里游了泳。”买东西是
7: 買い物をする。買い物をする。する。
0: 做的他的形是
7: したり。
0: 在海里游泳是
7: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: 游泳的他的形是
7: 泳いだり。泳いだり。
0: 好，请回答。
6: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是星星看到巴菲后说的这句话，请您把它记住。
2: おいしそう。
7: おいしそう。
0: 好诱人啊！吃的时候说的好吃是
7: おいしい。
0: 吃之前说的看上去很好吃是
7: おいしそう。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
8: おいしそう。
9: おいしそう。
10: おいしそう。
1: 请大家也跟着录音练习说一下。
7: おいしそう。
0: 下面请再听一遍今天的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
4: はい、ゆうきさんに会いたいです。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略。
0: 在短剧里，星星他们吃了哈密瓜巴菲，今天就给大家介绍一下日本的甜点。
1: 日本有各式各样的甜点，有日式的，也有西式的，是吧？
0: 是的，西式糕点有很多都融入了日本元素，例如草莓蛋糕 Shortcake 就是在海绵蛋糕上加入了鲜奶油和草莓。哎，李一伦，日式点心里你喜欢什么呢？
1: 嗯，我喜欢吃草莓大福。
0: 哦，是吗？比较有代表性的日式点心呢是年糕、鲜贝，还有 manju 豆沙包。很多甜品呢富有季节感，例如夏天有刨冰，冬天有红豆加白糖炖煮的善哉等等。
1: 还有抹茶味的蛋糕等，东西洋合璧的甜品，是吧？
0: 是的，日式甜点呢很重视视觉享受，春天表现樱花的点心，夏天演绎星空或溪流，充满清凉气息的点心都令人赏心悦目。
1: 大家如果有机会一定要品尝一下，除了味道之外，还要感受一下日式点心的视觉美。
0: 听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目里，迷恋日本流行文化的麦克要到春奶奶之家做客。
0: 好，听众朋友，下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第30课。
0: 今天学习怎样表达你做过的或将要做的各种各样的事。在节目的后半部分为您介绍日本的甜点。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米娅走进了一家咖啡馆，欣欣说起了她和音乐大学学生优辉之间的往事。
0: 好，下面我们就来听第30课的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店员端来了巴菲。
2: メロンパフェでございます。
0: 这是哈密瓜巴菲。
1: 欣欣高兴地说，
2: おいしそう。
0: 好诱人啊。
1: 米娅一边吃巴菲一边问欣欣，
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
0: 欣欣，你和优辉是在哪儿认识的？
1: 欣欣回答说，
4: ベトナムです。
0: 在越南。
4: 小学校でボランティアをしました。
0: 我们在一所小学做义工。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 一起唱歌一起跳舞。
1: 米娅听了之后说，
3: そうだったの。
0: 是吗？
1: 欣欣又说，
4: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: 是的，我很想再见到优辉。
1: 欣欣那时候和优辉还有小学生们一起唱歌一起跳舞，一定特别开心。
0: 是啊，希望欣欣能再见到优辉。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是一起唱歌一起跳舞。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达你做过的或将要做的各种事了。先来确认一下重点语句的意思。
5: 一緒に
0: 是一起。
5: 歌ったり
0: 是动词唱歌。
5: 歌う
0: 接续たり的形式。同样，
5: 踊ったり
0: 是动词跳舞。
5: 踊る
0: 接续たり的形式。
5: しました
0: 是做了的意思。
1: 本课要点。
0: 从多个行为中选取几个进行列举时，使用动词的他里形。动词的他里形就是把他形的他变成他里。
1: 从重点语句来看，欣欣从他和优辉在越南一起做过的事情中列举了唱歌和跳舞这两个例子，所以就是歌ったり踊ったり。
0: 没错，因为是过去的事情，所以后面加上了做了。
5: しました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 歌ったり踊ったりしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: 说说看。
0: 我们来听一段对话。一位要去北海道旅行的游客说了几件他想做的事。
6: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 北海道で何をしますか？
1: 你打算在北海道做什么？
5: 北海道で
0: 是在北海道。
5: 何をしますか？
0: 是打算做什么？
6: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 我想郊游，洗温泉。
5: ハイキングをしたり
0: 是
5: ハイキングをする。
0: 郊游接续たり的形式。
5: 温泉に入ったり
0: 是
5: 温泉に入る。
0: 洗温泉接续たり的形式。因为这个句子说的是将要做的事，所以最后加上了想做。
5: したいです。
0: 像这样，它里既可以表示过去的事情，也可以表示将来的事情。
1: 请大家跟着录音练习说一下。
5: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去冲绳旅行了，有人问你在冲绳做什么了，请你告诉他：我买了东西，在海里游了泳。买东西是
5: 買物をする。買物をする。する。
0: 做的他的形是
5: したり。
0: 在海里游泳是
5: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: 游泳的他的形是
5: 泳いだり。

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第30课。
0: 今天学习怎样表达你做过的或将要做的各种各样的事。在节目的后半部分，为您介绍日本的甜点。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米娅走进了一家咖啡馆。欣欣说起了她和音乐大学学生优辉之间的往事。
0: 好，下面我们就来听第30课的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい、ゆうきさんに会いたいです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店员端来了巴菲。
2: メロンパフェでございます。
0: 这是哈密瓜巴菲。
1: 欣欣高兴地说，
2: おいしそう。
0: 好诱人啊。
1: 米娅一边吃巴菲一边问欣欣，
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
0: 欣欣，你和优辉是在哪认识的？
1: 欣欣回答说，
4: ベトナムです。
0: 在越南。
4: 小学校でボランティアをしました。
0: 我们在一所小学做义工。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 一起唱歌一起跳舞。
1: 米娅听了之后说，
3: そうだったの。
0: 是吗？
1: 欣欣又说，
4: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: 是的，我很想再见到优辉。
1: 欣欣那时候和优辉还有小学生们一起唱歌一起跳舞，一定特别开心。
0: 是啊，希望欣欣能再见到优辉。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是一起唱歌一起跳舞。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达你做过的或将要做的各种事了。先来确认一下重点语句的意思。
5: 一緒に
0: 是一起。
5: 歌ったり
0: 是动词唱歌。
5: 歌う
0: 接续たり的形式。同样，
5: 踊ったり
0: 是动词跳舞。
5: 踊る
0: 接续たり的形式。
5: しました
0: 是做了的意思。
1: 本课要点。
0: 从多个行为中选取几个进行列举时，使用动词的他里形。动词的他里形就是把他形的他变成他里。
1: 从重点语句来看，欣欣从他和优辉在越南一起做过的事情中列举了唱歌和跳舞这两个例子，所以就是歌ったり踊ったり。
0: 没错，因为是过去的事情，所以后面加上了做了。
5: しました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 歌ったり踊ったりしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: 说说看。
0: 我们来听一段对话。一位要去北海道旅行的游客说了几件他想做的事。
6: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 北海道で何をしますか？
1: 你打算在北海道做什么？
5: 北海道で
0: 是在北海道。
5: 何をしますか？
0: 是打算做什么？
6: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 我想郊游、洗温泉。
5: ハイキングをしたり、
0: 是
5: ハイキングをする。
0: 郊游、接续たりの形式。
5: 温泉に入ったり、
0: 是
5: 温泉に入る。
0: 洗温泉、接续たりの形式。因为这个句子说的是将要做的事，所以最后加上了想做。
5: したいです。
0: 像这样，它里既可以表示过去的事情，也可以表示将来的事情。
1: 请大家跟着录音练习说一下。
5: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去冲绳旅行了，有人问你在冲绳做什么了，请你告诉他：我买了东西，在海里游了泳。买东西是
5: 買物をする。買物をする。する。
0: 做的他里行是
5: したり。
0: 在海里游泳是
5: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: 游泳的他里行是
5: 泳いだり。泳いだり。
0: 好、请回答。
6: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是星星看到巴菲后说的这句话，请您把它记住。
2: おいしそう。
5: おいしそう。
0: 好诱人啊！吃的时候说的好吃是
5: おいしい。
0: 吃之前说的看上去很好吃是
5: おいしそう。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
7: おいしそう。
8: おいしそう。
9: おいしそう。
1: 请大家也跟着录音练习说一下。
5: おいしそう。
0: 下面请再听一遍今天的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略。
0: 在短剧里，星星他们吃了哈密瓜巴菲。今天就给大家介绍一下日本的甜点。
1: 日本有各式各样的甜点，有日式的，也有西式的，是吧？
0: 是的，西式糕点有很多都融入了日本元素，例如草莓蛋糕 Shortcake 就是在海绵蛋糕上加入了鲜奶油和草莓。哎，李一伦，日式点心里你喜欢什么呢？
1: 嗯，我喜欢吃草莓大福。
0: 哦，是吗？比较有代表性的日式点心呢是年糕、鲜贝，还有 manju 豆沙包。很多甜品呢富有季节感，例如夏天有刨冰，冬天有红豆加白糖炖煮的善哉等等。
1: 还有抹茶味的蛋糕等，东西洋合璧的甜品是吧？
0: 是的，日式甜点呢很重视视觉享受，春天表现樱花的点心，夏天演绎星空或溪流，充满清凉气息的点心都令人赏心悦目。
1: 大家如果有机会一定要品尝一下，除了味道之外，还要感受一下日式点心的视觉美。
0: 听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目里，迷恋日本流行文化的麦克要到春奶奶之家做客。
0: 好，听众朋友，下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第30课。
0: 今天学习怎样表达你做过的或将要做的各种各样的事。在节目的后半部分为您介绍日本的甜点。
1: 留学生星星和中国摄影师米亚走进了一家咖啡馆，星星说起了他和音乐大学学生优辉之间的往事。
0: 好，下面我们就来听第30课的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店员端来了巴菲。
2: メロンパフェでございます。
0: 这是哈密瓜巴菲。
1: 星星高兴地说，
2: おいしそう。
0: 好诱人啊。
1: 米亚一边吃巴菲一边问星星，
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
0: 星星，你和优辉是在哪儿认识的？
1: 星星回答说，
4: ベトナムです。
0: 在越南。
4: 小学校でボランティアをしました。
0: 我们在一所小学做义工。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 一起唱歌，一起跳舞。
1: 米亚听了之后说，
2: そうだったの。
0: 是吗？
1: 星星又说，
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: 是的，我很想再见到优辉。
1: 星星那时候和优辉还有小学生们一起唱歌，一起跳舞，一定特别开心。
0: 是啊，希望星星能再见到优辉。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是一起唱歌，一起跳舞。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达你做过的或将要做的各种事了。先来确认一下重点语句的意思。
5: 一緒に
0: 是一起。
5: 歌ったり
0: 是动词唱歌。
5: 歌う
0: 接续たり的形式。同样，
5: 踊ったり
0: 是动词跳舞。
5: 踊る
0: 接续たり的形式。
5: しました
0: 是做了的意思。
1: 本课要点。
0: 从多个行为中选取几个进行列举时，使用动词的他里形。动词的他里形就是把他形的他变成他里。
1: 从重点语句来看，星星从他和优辉在越南一起做过的事情中列举了唱歌和跳舞这两个例子，所以就是歌ったり踊ったり。
0: 没错，因为是过去的事情，所以后面加上了做了。
5: しました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 歌ったり踊ったりしました。
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: 说说看。
0: 我们来听一段对话。一位要去北海道旅行的游客说了几件他想做的事。
6: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 北海道で何をしますか？
1: 你打算在北海道做什么？
5: 北海道で
0: 是在北海道。
5: 何をしますか？
0: 是打算做什么？
6: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 我想郊游，洗温泉。
5: ハイキングをしたり
0: 是
5: ハイキングをする。
0: 郊游接续たり的形式。
5: 温泉に入ったり
0: 是
5: 温泉に入る。
0: 洗温泉接续たり的形式。因为这个句子说的是将要做的事，所以最后加上了想做。
5: したいです。
0: 像这样，たり既可以表示过去的事情，也可以表示将来的事情。
1: 请大家跟着录音练习说一下。
5: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去冲绳旅行了，有人问你在冲绳做什么了，请你告诉他：“我买了东西，在海里游了泳。”买东西是
5: 買物をする。買物をする。する。
0: 做的他里行是
5: したり。
0: 在海里游泳是
5: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: 游泳的他里行是
5: 泳いだり。泳いだり。
0: 好，请回答。
6: 買物をしたり、海で泳いだりしました。
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是星星看到巴菲后说的这句话，请您把它记住。
2: おいしそう。
5: おいしそう。
0: 好诱人啊！吃的时候说的好吃是
5: おいしい。
0: 吃之前说的看上去很好吃是
5: おいしそう。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
7: おいしそう。
8: おいしそう。
9: おいしそう。
1: 请大家也跟着录音练习说一下。
5: おいしそう。
0: 下面请再听一遍今天的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
4: はい。ゆうきさんに会いたいです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略。
0: 在短剧里，星星他们吃了哈密瓜巴菲，今天就给大家介绍一下日本的甜点。
1: 日本有各式各样的甜点，有日式的，也有西式的，是吧？
0: 是的，西式糕点有很多都融入了日本元素，例如草莓蛋糕 Shortcake 就是在海绵蛋糕上加入了鲜奶油和草莓。哎，李一伦，日式点心里你喜欢什么呢？
1: 嗯，我喜欢吃草莓大福。
0: 哦，是吗？比较有代表性的日式点心呢是年糕、鲜贝，还有 manju 豆沙包。很多甜品呢富有季节感，例如夏天有刨冰，冬天有红豆加白糖炖煮的善哉等等。
1: 还有抹茶味的蛋糕等，东西洋合璧的甜品，是吧？
0: 是的，日式甜点呢很重视视觉享受，春天表现樱花的点心，夏天演绎星空或溪流，充满清凉气息的点心都令人赏心悦目。
1: 大家如果有机会一定要品尝一下，除了味道之外，还要感受一下日式点心的视觉美。
0: 听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目里，迷恋日本流行文化的麦克要到春奶奶之家做客。
0: 好，听众朋友，下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第30课。
0: 今天学习怎样表达你做过的或将要做的各种各样的事。在节目的后半部分，为您介绍日本的甜点。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米娅走进了一家咖啡馆，欣欣说起了她和音乐大学学生优辉之间的往事。
0: 好，下面我们就来听第30课的绘画。
2: メロンパフェでございます。
3: おいしそう。
4: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
5: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
4: そうだったの。
5: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店员端来了巴菲。
2: メロンパフェでございます。
0: 这是哈密瓜巴菲。
1: 欣欣高兴地说，
3: おいしそう。
0: 好诱人啊。
1: 米娅一边吃巴菲一边问欣欣，
4: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
0: 欣欣，你和优辉是在哪儿认识的？
1: 欣欣回答说，
5: ベトナムです。
0: 在越南。
5: 小学校でボランティアをしました。
0: 我们在一所小学做义工。
5: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 一起唱歌，一起跳舞。
1: 米娅听了之后说，
4: そうだったの。
0: 是吗？
1: 欣欣又说，
5: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: 是的，我很想再见到优辉。
1: 欣欣那时候和优辉还有小学生们一起唱歌，一起跳舞，一定特别开心。
0: 是啊，希望欣欣能再见到优辉。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是一起唱歌，一起跳舞。
5: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达你做过的或将要做的各种事了。先来确认一下重点语句的意思。
6: 一緒に
0: 是一起。
6: 歌ったり
0: 是动词唱歌。
6: 歌う
0: 接续たり的形式。同样，
6: 踊ったり
0: 是动词跳舞。
6: 踊る
0: 接续たり的形式。
6: しました
0: 是做了的意思。
1: 本课要点。
0: 从多个行为中选取几个进行列举时，使用动词的他里形。动词的他里形就是把他形的他变成他里。
1: 从重点语句来看，欣欣从他和优辉在越南一起做过的事情中列举了唱歌和跳舞这两个例子，所以就是歌ったり踊ったり。
0: 没错，因为是过去的事情，所以后面加上了做了。
6: しました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
6: 歌ったり踊ったりしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: 说说看。
0: 我们来听一段对话。一位要去北海道旅行的游客说了几件他想做的事。
7: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 来确认一下绘画的内容。
7: 北海道で何をしますか？
1: 你打算在北海道做什么？
6: 北海道で
0: 是在北海道。
6: 何をしますか？
0: 是打算做什么？
7: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 我想郊游，洗温泉。
6: ハイキングをしたり
0: 是
6: ハイキングをする。
0: 郊游接续たり的形式。
6: 温泉に入ったり
0: 是
6: 温泉に入る。
0: 洗温泉接续たり的形式。因为这个句子说的是将要做的事，所以最后加上了想做。
8: したいです。
0: 像这样，它里既可以表示过去的事情，也可以表示将来的事情。
1: 请大家跟着录音练习说一下。
6: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去冲绳旅行了，有人问你在冲绳做什么了，请你告诉他：“我买了东西，在海里游了泳。”买东西是
8: 買物をする。買物をする。する。
0: 做的他里行是
8: したり。
0: 在海里游泳是
8: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: 游泳的他里行是
8: 泳いだり。泳いだり。
0: 好，请回答。
7: 買物をしたり、海で泳いだりしました。
1: 语句，
0: 今天的常用语句是星星看到巴菲后说的这句话，请您把它记住。
3: おいしそう，
8: おいしそう，
0: 好诱人啊！吃的时候说的好吃是
8: おいしい，
0: 吃之前说的看上去很好吃是
8: おいしそう。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
9: おいしそう，
10: おいしそう。
11: おいしそう。
1: 请大家也跟着录音练习说一下。
8: おいしそう。
0: 下面请再听一遍今天的绘画。
2: メロンパフェでございます。
3: おいしそう。
4: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
5: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
4: そうだったの。
5: はい、ゆうきさんに会いたいです。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略。
0: 在短剧里，星星他们吃了哈密瓜巴菲，今天就给大家介绍一下日本的甜点。
1: 日本有各式各样的甜点，有日式的，也有西式的，是吧？
0: 是的，西式糕点有很多都融入了日本元素，例如草莓蛋糕 Shortcake 就是在海绵蛋糕上加入了鲜奶油和草莓。哎，李一伦，日式点心里你喜欢什么呢？
1: 嗯，我喜欢吃草莓大福。
0: 哦，是吗？比较有代表性的日式点心呢是年糕、鲜贝，还有 manju 豆沙包。很多甜品呢富有季节感，例如夏天有刨冰，冬天有红豆加白糖炖煮的善哉等等。
1: 还有抹茶味的蛋糕等，东西洋合璧的甜品是吧？
0: 是的，日式甜点呢很重视视觉享受，春天表现樱花的点心，夏天演绎星空或溪流，充满清凉气息的点心都令人赏心悦目。
1: 大家如果有机会一定要品尝一下，除了味道之外，还要感受一下日式点心的视觉美。
0: 听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目里，迷恋日本流行文化的麦克要到春奶奶之家做客。
0: 好，听众朋友，下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: 众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第30课。
0: 今天学习怎样表达你做过的或将要做的各种各样的事。在节目的后半部分，为您介绍日本的甜点。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米娅走进了一家咖啡馆，欣欣说起了她和音乐大学学生优辉之间的往事。
0: 好，下面我们就来听第30课的绘画。
2: メロンパフェでございます。
3: おいしそう。
4: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
5: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
4: そうだったの。
5: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店员端来了巴菲。
2: メロンパフェでございます。
0: 这是哈密瓜巴菲。
1: 欣欣高兴地说，
3: おいしそう。
0: 好诱人啊。
1: 米娅一边吃巴菲一边问欣欣，
4: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
0: 欣欣，你和优辉是在哪儿认识的？
1: 欣欣回答说，
5: ベトナムです。
0: 在越南。
5: 小学校でボランティアをしました。
0: 我们在一所小学做义工。
5: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 一起唱歌，一起跳舞。
1: 米娅听了之后说，
4: そうだったの。
0: 是吗？
1: 欣欣又说，
5: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: 是的，我很想再见到优辉。
1: 欣欣那时候和优辉还有小学生们一起唱歌，一起跳舞，一定特别开心。
0: 是啊，希望欣欣能再见到优辉。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是一起唱歌，一起跳舞。
5: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达你做过的或将要做的各种事了。先来确认一下重点语句的意思。
6: 一緒に
0: 是一起。
6: 歌ったり
0: 是动词唱歌。
6: 歌う
0: 接续たり的形式。同样，
6: 踊ったり
0: 是动词跳舞。
6: 踊る
0: 接续たり的形式。
6: しました
0: 是做了的意思。
1: 本课要点。
0: 从多个行为中选取几个进行列举时，使用动词的他里形。动词的他里形就是把他形的他变成他里。
1: 从重点语句来看，欣欣从他和优辉在越南一起做过的事情中列举了唱歌和跳舞这两个例子，所以就是歌ったり踊ったり。
0: 没错，因为是过去的事情，所以后面加上了做了。
6: しました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
6: 歌ったり踊ったりしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: 说说看。
0: 我们来听一段对话。一位要去北海道旅行的游客说了几件他想做的事。
7: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 来确认一下绘画的内容。
7: 北海道で何をしますか？
1: 你打算在北海道做什么？
6: 北海道で
0: 是在北海道。
6: 何をしますか？
0: 是打算做什么？
7: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 我想郊游，洗温泉。
6: ハイキングをしたり
0: 是
6: ハイキングをする。
0: 郊游接续他里的形式。
6: 温泉に入ったり
0: 是
6: 温泉に入る。
0: 洗温泉接续他里的形式。因为这个句子说的是将要做的事，所以最后加上了想做。
8: したいです。
0: 像这样，它里既可以表示过去的事情，也可以表示将来的事情。
1: 请大家跟着录音练习说一下。
6: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去冲绳旅行了，有人问你在冲绳做什么了，请你告诉他：“我买了东西，在海里游了泳。”买东西是
8: 買物をする。買物をする。する。
0: 做的他里行是
8: したり。
0: 在海里游泳是
8: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: 游泳的他里行是
8: 泳いだり。泳いだり。
0: 好，请回答。
7: 買物をしたり、海で泳いだりしました。
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是星星看到巴菲后说的这句话，请您把它记住。
3: おいしそう。
8: おいしそう。
0: 好诱人啊！吃的时候说的好吃是
8: おいしい。
0: 吃之前说的看上去很好吃是
8: おいしそう。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
9: おいしそう。
10: おいしそう。
11: おいしそう。
1: 请大家也跟着录音练习说一下。
8: おいしそう。
0: 下面请再听一遍今天的绘画。
2: メロンパフェでございます。
3: おいしそう。
4: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
5: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
4: そうだったの。
5: はい、ゆうきさんに会いたいです。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略。
0: 在短剧里，星星他们吃了哈密瓜巴菲，今天就给大家介绍一下日本的甜点。
1: 日本有各式各样的甜点，有日式的，也有西式的，是吧？
0: 是的，西式糕点有很多都融入了日本元素，例如草莓蛋糕 Shortcake 就是在海绵蛋糕上加入了鲜奶油和草莓。哎，李一伦，日式点心里你喜欢什么呢？
1: 嗯，我喜欢吃草莓大福。
0: 哦，是吗？比较有代表性的日式点心呢是年糕、鲜贝，还有 manju 豆沙包。很多甜品呢富有季节感，例如夏天有刨冰，冬天有红豆加白糖炖煮的善哉等等。
1: 还有抹茶味的蛋糕等，东西洋合璧的甜品，是吧？
0: 是的，日式甜点呢很重视视觉享受，春天表现樱花的点心，夏天演绎星空或溪流，充满清凉气息的点心都令人赏心悦目。
1: 大家如果有机会一定要品尝一下，除了味道之外，还要感受一下日式点心的视觉美。
0: 听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目里，迷恋日本流行文化的麦克要到春奶奶之家做客。
0: 好，听众朋友，下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第30课。
0: 今天学习怎样表达你做过的或将要做的各种各样的事。在节目的后半部分为您介绍日本的甜点。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚走进了一家咖啡馆，欣欣说起了他和音乐大学学生优辉之间的往事。
0: 好，下面我们就来听第30课的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店员端来了巴菲。
2: メロンパフェでございます。
0: 这是哈密瓜巴菲。
1: 欣欣高兴地说，
2: おいしそう。
0: 好诱人啊。
1: 米亚一边吃巴菲一边问欣欣，
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
0: 欣欣，你和优辉是在哪儿认识的？
1: 欣欣回答说，
4: ベトナムです。
0: 在越南。
4: 小学校でボランティアをしました。
0: 我们在一所小学做义工。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 一起唱歌一起跳舞。
1: 米亚听了之后说，
2: そうだったの。
0: 是吗？
1: 欣欣又说，
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: 是的，我很想再见到优辉。
1: 欣欣那时候和优辉还有小学生们一起唱歌一起跳舞，一定特别开心。
0: 是啊，希望欣欣能再见到优辉。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是一起唱歌一起跳舞。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达你做过的或将要做的各种事了。先来确认一下重点语句的意思。
5: 一緒に
0: 是一起。
5: 歌ったり
0: 是动词唱歌。
5: 歌う
0: 接续たり的形式。同样
5: 踊ったり
0: 是动词跳舞。
5: 踊る
0: 接续たり的形式。
5: しました
0: 是做了的意思。
1: 本课要点。
0: 从多个行为中选取几个进行列举时，使用动词的他里形。动词的他里形就是把他形的他变成他里。
1: 从重点语句来看，欣欣从他和优辉在越南一起做过的事情中列举了唱歌和跳舞这两个例子，所以就是歌ったり踊ったり。
0: 没错，因为是过去的事情，所以后面加上了做了。
5: しました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 歌ったり踊ったりしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: 说说看。
0: 我们来听一段对话。一位要去北海道旅行的游客说了几件他想做的事。
6: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 北海道で何をしますか？
1: 你打算在北海道做什么？
5: 北海道で
0: 是在北海道。
5: 何をしますか？
0: 是打算做什么？
6: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 我想郊游、洗温泉。
5: ハイキングをしたり、
0: 是
5: ハイキングをする。
0: 郊游、接续たりの形式。
5: 温泉に入ったり、
0: 是
5: 温泉に入る。
0: 洗温泉、接续たりの形式。因为这个句子说的是将要做的事，所以最后加上了想做。
7: したいです。
0: 像这样，它里既可以表示过去的事情，也可以表示将来的事情。
1: 请大家跟着录音练习说一下。
5: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去冲绳旅行了，有人问你在冲绳做什么了，请你告诉他：我买了东西，在海里游了泳。买东西是
7: 買い物をする。買い物をする。する。
0: 做的他里行是
7: したり。
0: 在海里游泳是
7: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: 游泳的他里行是
7: 泳いだり。泳いだり。
0: 好、请回答。
6: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。
1: 语句，
0: 今天的常用语句是星星看到巴菲后说的这句话，请您把它记住。
2: おいしそう，
7: おいしそう，
0: 好诱人啊！吃的时候说的好吃是
7: おいしい，
0: 吃之前说的看上去很好吃是
7: おいしそう。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
8: おいしそう，
9: おいしそう。
10: おいしそう。
1: 请大家也跟着录音练习说一下。
7: おいしそう。
0: 下面请再听一遍今天的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
4: はい、ゆうきさんに会いたいです。
11: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略。
0: 在短剧里，星星他们吃了哈密瓜巴菲，今天就给大家介绍一下日本的甜点。
1: 日本有各式各样的甜点，有日式的，也有西式的，是吧？
0: 是的，西式糕点有很多都融入了日本元素，例如草莓蛋糕 Shortcake 就是在海绵蛋糕上加入了鲜奶油和草莓。哎，李一伦，日式点心里你喜欢什么呢？
1: 嗯，我喜欢吃草莓大福。
0: 哦，是吗？比较有代表性的日式点心呢是年糕、鲜贝，还有 manju 豆沙包。很多甜品呢富有季节感，例如夏天有刨冰，冬天有红豆加白糖炖煮的。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

2時の NHK ニュースです。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席による米中首脳会談がホワイトハウスで始まりました。ホワイトハウスは NHK の取材に対し、トランプ大統領と習近平国家主席による米中首脳会談が24日ホワイトハウスの大統領執務室で始まったことを明らかにしました。会談の詳しい内容はまだ明らかになっていません。これに先立ちホワイトハウスでは歓迎式典が開かれ、トランプ大統領は今回の訪問では安全保障やテクノロジー、そしてスーパーインテリジェンスに関する差し迫った課題について議論する予定だ。これらの分野で今日行う決断は今後数十年にもわたって平和と繁栄をもたらすことができると述べ、トランプ大統領が SI スーパーインテリジェンスと呼ぶ AI などについて議論したい考えを示しました。一方、習主席はトランプ大統領が今年中国を訪問した際、私たちは建設的戦略安定関係を築くことで一致した。私はトランプ大統領とともに両国関係という大きな船を安定して遠くまで導いていきたいと述べました。また習近平国家主席は、私たちは平和的に共存しなければならない、中国とアメリカ双方は衝突せず対立しないという一線を守らなければならず、必ずや二つの大国がこの地球上で共存する道を歩むことができるだろう、両国の軍は常態的な対話を維持し危機の際の意思疎通と予防メカニズムを整備すべきだと述べました。その上で、中華民族の偉大なる復興とアメリカを再び偉大にすることは矛盾しないと述べました。柳農林水産大臣は報道各社のインタビューで、今の米価格の下落が生産者が農業を続ける上で非常に望ましくないと危機感を示し、来年以降の政策で主食用の米の生産量を抑え価格の下落を防ぎたいという狙いを示唆しました。柳農林水産大臣は昨日報道各社のインタビューに応じました。この中で米価格が下落している現状について、民間在庫が相当な量になっていることに起因している、生産者が営農を継続していく上で先を見通すという意味でも非常に望ましくないと述べ危機感を示しました。その上で、需要に応じた生産をしっかり行ってもらうことで価格の安定化を図る、来年3以降に向けて需給環境を整えていく対応をしっかり取っていきたいと述べました。そして需給の安定に向けて需要に応じた生産にしっかりと現場で取り組んでいくために必要な支援を国としてやっていくと述べ、来年以降に講じる補助金などの政策を通じて主食用の米の生産量を抑えることで価格の下落を防ぎたいという狙いを示唆しました。一方、生産者から早期の実施を求める声が強まっている政府備蓄米の買い戻しについては、タイミングを逸することなく必要な量の買い戻しをして食料安全保障上の観点から適正水準を早期に回復すると述べました。では為替と株の値動きをお伝えします。外国為替市場の円相場は現在1ドルが158円70銭から73銭となっています。また1ユーロは180円63銭から68銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より132ドル34セント安い、今数字が変わりました、156ドル48セント安い 51355ドル11セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 15.268 上がって 26,951.304 となっています。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。2時5分になります。

月25日金曜日午前2時5分40秒になるところです。 NHK ラジオ深夜便、今夜は月に一度のみんなの子育て深夜便、ご案内は磯野優子です。この後の番組内容をご紹介しましょう。2時台はみんなの音楽、秋の夜長にデュエットラブバラード作品集です。3時台はみんなの音楽、学校学園ソングアラカルトをお送りします。4時台は言葉の贈り物、親子の絆を深める語りかけと題して、絵本作家の古賀陽子さんのインタビューです。それでは2時台みんなの音楽に参りましょう。秋の夜長にゆっくりと聴きたいデュエットラブバラードの作品集です。1曲目にお送りするのは映画エンドレスラブからエンドレスラブです。主演女優ブルック・シールズの美しさを思い出す方も多いのではないでしょうか。1981年公開の映画の主題曲です。全米シングルチャートでは9週連続首位に輝き、年間チャートでも2位になりました。ダイアナ・ロスと元コモドアーズのシンガーソングライターライオネル・リッチーとの、まさに大人のムードあふれる、温かさあふれるデュエットバラードです。ダイアナ・ロス&ライオネル・リッチー、エンドレス・ラブ。

ダイアナ・ロス&ライオネル・リッチーでエンドレスラブお送りしました。ラブのつくタイトル曲はたくさんありますが、2013年にアメリカのビルボードが選出したラブがつく楽曲ベスト50では第1位に選出されたそうです。現在もデュエットバラードのスタンダードとして定着している名曲です。さあ続いてはケビン・ベーコン主演による1984年公開の青春映画フットルースからオールモスト・パラダイスをお送りしましょう。この映画のサウンドトラックが洋楽アルバムチャートで18週にわたって首位を獲得しています。お送りするこの曲は挿入曲の一つで、ロックバンドラバーボーイのマイク・レノとハートのアン・ウィルソンの共演によるメロディアスなラブバラードです。アン・ウィルソン&マイク・レノ、オールモスト・パラダイス。

オールモストパラダイス、アン・ウィルソン&マイク・レノでした。多くのアーティストにカバーされている名曲を2曲目にもお送りしました。続いて3曲目にお送りするのはザ・ベスト・オブ・ミーです。現在は大物プロデューサーとして知られるデビッド・フォスター。1983年に日本のレコード会社がメインとなって発表されたデビッドのファーストソロアルバムに収録された曲です。放題は君にすべてを。オリビア・ニュートン・ジョンの歌声に魅せられていたデイビッドにとっては、すでにスーパースターとしての地位を確立していたオリビアとのデュエットの実現は念願でもあったと言われています。オリビア・ニュートン・ジョン&デビッド・フォスター、ザ・ベスト・オブ・ミー。

ザ・ベスト・オブ・ミーお聞きいただきました。変わってはアニメ映画アラジンからホールニューワールドです。ホールニューワールドは王子に変装したアラジンがジャスミンと共に魔法の絨毯で世界を旅するシーンで使われ、第65回アカデミー賞で歌曲賞、ゴールデングローブ賞主題歌賞、グラミー賞最優秀楽曲賞に輝きました。ピーボ・ブライソンとレジーナ・ベルの歌によるシングルが発売され、ディズニー史上初めての全米ポップスチャート首位を獲得した曲となりました。レジーナ・ベル&ピーボ・ブライソン、ホールニューワールド。

アニメ映画アラジンからホールニューワールドでした。続いてはワンスイートデイです。1995年に発表されたマライア・キャリーの6作目のアルバムデイドリームからのセカンドシングルとして発表されました。世界の歌姫として人気絶頂のマライアと1990年代を代表する R&B コーラスグループボーイズ・トゥ・メンの共演ということでも話題になりました。先立たれてしまった大切な人、友人や家族への切ない思いと、いつか天国でまた笑顔で再会しようという前向きな祈りが込められたバラードです。ビルボードのシングルチャートで16週連続1位という驚異的な記録を樹立しました。マライア・キャリー&ボーイズ・トゥ・メン、ワン・スウィート・デイ。

ワンスイートデイ、マライア・キャリー&ボーイズ・トゥ・メン、お送りしました。さあ、続いてお送りする秋の夜長に聞きたいデュエットラブバラードは、映画巡り会えたらから When I Fall in Love、 恋に落ちた時です。この曲は1956年にナット・キング・コールが歌ったことで評判を呼び、多くのシンガーがカバーしている名曲です。1993年に公開されたトム・ハンクスとメグ・ライアン主演の映画、こちらではセリーヌ・ディオンとイギリス出身のポップソウル系シンガーソングライターのクライブ・グリフィンがメロディアスでロマンティックなバラードを現代的なサウンドと美しい歌声で曲に新たな魅力を加えています。セリーヌ・ディオン&クライブ・グリフィン、 When I Fall in Love。

When I fall in love 恋に落ちた時お聞きいただきました。変わってはボディー&ソウル身も心も、こちらは当時80代半ばであったジャズシーンのレジェンドトニー・ベネットが様々なアーティストと共演した企画アルバム Duets 2の先行シングルとして発表された作品です。20代のエイミー・ワインハウスとの共演はお互いのリスペクトが詰まったエモーショナルで美しい掛け合いが印象的な仕上がりとなっています。トニー・ベネット&エイミー・ワインハウスボディー&ソウル。

For you I sigh, for you dear only. Why haven't you

秋の夜長に、デュエットラブバラード作品集。続いてお送りするのは、ビューティー&ザ・ビースト、美女と野獣です。2017年に公開された実写映画美女と野獣の主題歌です。1991年のアニメーション版で、セリーヌ・ディオンとピーボ・ブライソンが歌った名曲をより明るくポジティブな曲調に変え、現代風の美しいポップソウルバラードにしてカバーされたものです。アリアナ・グランデ&ジョン・レジェンド、ビューティー&ザ・ビースト。

アリアナ・グランデ&ジョン・レジェンド、ビューティー&ザ・ビーストでした。変わってはパーフェクト・デュエット、エド・シーラン&ビヨンセです。イギリス出身のシンガーソングライターエド・シーラン、ビヨンセを迎えて配信リリースされた作品です。エドの高校時代の同級生で後に妻となる女性に向けて書かれたというロマンティックなプロポーズソング。前半はエド・シーランのソロ、中盤からはビヨンセの美しいボーカルとハーモニーが加わり、ロマンティックな世界観が描かれていきます。エド・シーラン&ビヨンセ、パーフェクト・デュエット。

エド・シーラン&ビヨンセパーフェクトデュエット、お聞きいただきました。2時台最後にお送りするのはレディー・ガガ&ブルーノ・マーズのダイ・ウィズ・ア・スマイルです。2024年に発表された現代を代表するシンガーソングライター2人の共演曲、愛する人と共にいたいと願う強い気持ち、愛の切迫感が強調された感傷的なバラードです。30カ国以上でチャートの首位に輝きました。レディー・ガガ&ブルーノ・マーズ、ダイ・ウィズ・ア・スマイル。

0: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも、日本語によるテレビ・ラジオのニュースを国際放送のホームページ上で、放送の同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば、世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため、信頼できる情報の取得にご活用ください。
1: 3時の NHK ニュースです。先週の内閣改造で入閣した葉梨沖縄北方担当大臣は、就任は初めて沖縄県を訪れ、新しい知事に就任する小蛇元太氏と会談し、地元の要望を踏まえながら強い沖縄経済の実現に向けて取り組んでいく考えを示しました。葉梨沖縄北方担当大臣は昨日、就任後初めて沖縄県を訪れ、糸満市の国立沖縄戦没者墓苑で献花し、犠牲者を追悼しました。この後、葉梨大臣は先の沖縄県知事選挙で初当選し、来週30日に就任する小蛇元太氏と那覇市内で会談しました。そして沖縄の振興や基地負担の軽減などを国と県とが話し合う場として、小蛇氏が2013年以来の再開を求めている沖縄政策協議会などについて意見を交わしました。会談の後、葉梨大臣は記者団に対し、地元の意見を丁寧に聞きながら、強い沖縄経済の実現に向けて国家戦略として取り組んでいきたいという思いを改めて強くしたと述べました。日中友好団体の一つ、日本国際貿易促進協会の会長を務める岩谷武前外務大臣は、代表団を率いて今月27日から中国を訪問することを明らかにしました。これは昨日、日本国際貿易促進協会の新たな会長に就任した岩谷前外務大臣が、都内で中国大使館が開いたレセプションで明らかにしました。岩谷氏は、現在の日中関係は極めて厳しい状況にあると言わざるを得ない。誤解があるのであれば、対話によって誤解を解く努力をして、行動によって信頼関係を回復していかなければならないと述べ、今月27日から中国を訪問する考えを示しました。協会によりますと、岩谷氏は今月30日までの4日間、50人規模の代表団を率いて北京を訪問し、中国側と率直な意見交換を行うとしています。去年11月の高市総理大臣のいわゆる台湾有事をめぐる国会答弁をきっかけに、日中関係の悪化が長期化する中、協会としては代表団の派遣を通じて経済交流を正常化させたい考えです。 ペットの小型犬が避妊手術を受けた後後遺症が残ったとして飼い主が埼玉県内の動物病院に賠償を求めた裁判で、病院側が解決金として300万円を支払うことなどで和解が成立しました。これは飼い主が弁護士とともに都内で会見を開いて明らかにしました。それによりますと、2022年3月50代の女性がペットのメスのパグに埼玉県内の動物病院で避妊手術を受けさせたところ、排尿が難しくなり一時危篤の状態になりました。別の病院で受けた緊急手術で一命を取り留めましたが、尿漏れが続く後遺症が残り、飼い主は動物病院の医療ミスが原因だとして損害賠償を求める訴えを起こしました。昨日、埼玉地方裁判所で行われた協議で和解が成立し、和解条項には病院側が謝罪し解決金として300万円を支払うことや、飼い主の献身的な介護に敬意を表明すること、より良い獣医療の提供に努めることが盛り込まれたということです。飼い主の弁護士によりますと、300万円の解決金は将来の治療費や介護費などが5年分認められたことによるもので、民法上は物として扱われるペットの医療ミスの解決金としては高額だということです。飼い主の女性は、飼い犬は自分よりも大事だと言える存在で物ではないと強く思っていた、高額な解決金での和解は大きな一歩だと思うと話していました。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。3時5分になります。

9月25日金曜日午前3時5分40秒です。 NHK ラジオ深夜便、今夜は月に一度のみんなの子育て深夜便。ご案内は磯野優子です。この後5時までの番組内容をご紹介します。3時台みんなの音楽は学校学園ソングアラカルトです。4時台言葉の贈り物は親子の絆を深める語りかけと題して、絵本作家古賀陽子さんのインタビューをお送りします。では3時台みんなの音楽に参りましょう。学校学園ソングと聞いて皆さんまず何を思い浮かべますでしょうか。学校というタイトルがついたこちらを思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれません。おなじみの童謡から参りましょう。メダカの学校です。1951年昭和26年に発表された茶木茂作詞、中田義直の作曲によるメダカの学校。NHK のラジオ番組幼児の時間のコーナー歌のお稽古で発表されました。メダカが群れになって泳いでいる光景と学校に通う子どもたちの姿、仲間たちのまとまりが教室や学校のように見える、そんな眼差しが優しく表現された名作です。杉並児童合唱団の歌声でメダカの学校。

最初にお聞きいただいたのはメダカの学校。子供の頃によく歌ったなぁと思い出す方も多くいらっしゃるでしょうね。では変わって2曲目、フィンガーファイブの個人授業です。沖縄県出身の男性4人、女性1人の5人兄弟によるボーカルユニット、フィンガーファイブ。1973年、昭和48年に発表された憧れの女性の先生への思いを歌った、ちょっとおませさんな2枚目となるシングル、個人授業が大ヒットします。続く恋のダイヤル6700もヒットし、日本のジャクソン5と呼ばれ、一世を風靡する人気を獲得しました。続いて3曲目にお送りするのは学園天国。個人授業に続く学校生活をテーマにした4枚目のシングルで、作詞を担当した阿久悠さんは、アメリカンコミックスのような明るい悪ガキの世界を楽しんだと語っています。フィンガーファイブで個人授業、そして学園天国、2曲続けてどうぞ。

フィンガーファイブで個人授業、そして学園天国、2曲続けてお送りしました。ね、学園といえばやはりこの曲を、ね、思い浮かべる方いらっしゃいますよね。多いんじゃないでしょうか。さあ続いては、ガラッと新しく2021年令和3年の作品をお送りしましょう。お笑いコンビ霜降り明星の粗品さんが作詞作曲プロデュースを手掛けた作品です。その名も、タイトルすごいですよ、学校だるい学校だるい学校だるいです。歌うのは大阪出身の女性ポップシンガーの七尾あかりさんです。粗品さんによると、学校はだるい、特に月曜日は、全員がそう思っているであろう学生時代を思い出して作りましたと語っているそうです。学校あるあるを彷彿とさせるワードが盛り込まれた歌詞や、誰にでも経験のある学校へのネガティブな感情がユニークに描かれています。実に現代的な学校ソングと言えるのではないでしょうか。七尾あかり、学校だるい学校だるい学校だるい。

0: 七分かりで学校だるい学校だるい学校だるいお送りしました。本当に学校で言われるようなことや体験するあるあるなことがたくさん入っていて、何度も笑ってしまいましたね。遠足は帰るまでが遠足、私も言われました。さて続いてはまたガワッと変わりまして、学校の先生をお送りしましょう。コント55号で一世を風靡したコメディアン、俳優の坂上二郎さんが1974年に発表したヒット曲です。坂上さんはもともと歌手を目指していただけに、歌唱力の高さは仲間の中では有名だったそうです。念願の歌手デビュー3作目となるこの作品、チャート最高位8位を記録しました。坂上二郎さん、学校の先生。
1: 皆さん、この度このクラスを受け持つことになりました坂上です。仲良くやりましょう。
2: 水谷

安江は生徒会費もなかなか払えない貧しい家の子供でした。秋の遠足の時でしたが、私は安江のためにお菓子を少し買って行ったことがあります。彼女はお菓子の袋を持って目にいっぱいの涙をためておりました。今も忘れておりません。しかし今は元気に工場に勤め、夜は定時制高校に通っている安江、生きていることは楽しいとこの間

んまり格好つけるんじゃねえや。タコはそう言って私に肩を貸しながら家まで送ってくれました。それからです、タカオと仲良くなったのは。今でも時々家に遊びに来ます。運送会社に勤めているそうです。

シロ子という子は大変頭の良い子でしたが早く死にました。結婚をして別れた子もいます。酒場勤めをしている子もいます。大学受験を3回も失敗した子もいます。どうも幸せな子より不幸せな子の方がよく覚えているようです。考えてみると人間っていうやつは誰だって多かれ少なかれ不幸せを背負って生きているようです。よりよい明日を願って一生懸命生きているもののようです。みんな負けるなよ、みんな負けるなよ。

坂上二郎さん、学校の先生、お聞きいただきました。さあ続いては森まさこさんの同級生です。森まさこさんのセカンドシングル最高位4位を記録する連続ヒットとなり、以降3作目の中学3年生、6作目の記念樹といった学園ソングのヒットを連発し、学園ソングで人気を確立しました。森まさこさん、同級生。

森まさこさん、同級生でした。代わってはザ・リリーズ、スキオキャプテンです。1975年昭和50年にデビューをした北海道出身の双子女性アイドルデュオ、ザ・リリーズ。2枚目のシングルで、テニス部のキャプテンに憧れる生徒の視点から描かれた青春歌謡作品です。ザ・リリーズ、スキオキャプテン。

月夜キャプテンザ・リリーズお聞きいただきました。続いてはイモキントリオハイスクールララバイです。テレビのバラエティ番組から誕生したユニットイモキントリオ、1981年に発表されたデビューシングル、イエローマジックオーケストラの細野晴臣さんが作曲を、作詞は松本隆さんです。高校生活の場面を使いながら、片思いや青春のもどかしさが描かれています。イモキントリオハイスクールララバイ、

イモキントリオハイスクールララバイでした。さあ続いては学園ものといえばこの方の作品を外すわけにはいきませんよね。懐かしい昭和青春歌謡のアイドル船木和夫さん、学生服姿で登場したデビュー曲高校3年生の大ヒットで一躍スターになります。以後修学旅行、君たちがいて僕がいたなど学園ソングのヒットを連発しました。今夜紹介するのは1963年に3枚目のシングルとして発表された学園広場。学校生活、若さのきらめきを感じさせる一曲です。青春スターとしての印象をさらに強めた活動初期の代表曲として知られています。船木和夫さん、学園広場。

船木和夫さんで学園広場お聞きいただきました。続いて10曲目はペギー葉山さん学生時代です。1964年昭和39年に発売されたシングル、当時ジャズバンドを率いていた平岡誠二さんの作詞作曲です。オリジナル曲として大学時代というタイトルで制作されたそうですが、みんな大学に行く時代じゃないからという理由によりタイトルを変更したと言われています。曲は1965年にかけてもヒットしミリオンセラーを記録しています。ペギー葉山さん学生時代。

ペギー葉山さんで学生時代でした。3時台はみんなの音楽学校学園ソングアラカルトとしてお送りしています。今夜最後の曲は2017年、平成29年に発表された福山雅治さんの配信限定シングル巴学園です。黒柳徹子さんの半生を描いたドラマトットちゃんの主題歌で、タイトルは黒柳さんの母校に由来をしています。福山さんは黒柳さんの人生を描くところからスタートして、その中で自由や幸せとは、特に自由とはどういうことかを自身に問いかけた。自由とは全ての個性を肯定することと語っています、今改めて振り返る学校生活、学園を思い出しながら、皆さんも学校生活を思い出しながらお聞きください。福山雅治さん、巴学園。

悲しくなる恋に似て眩しかった恋のように切なかった

山雅治さん、巴学園、お聞きいただきました。3時台は学校学園ソングアラカルトとしてお送りしました。皆さんも学校、そして学生時代のことを思い浮かべましたでしょうか、ね、あの頃仲良かったお友達は何をしてるかなとか、私もいろいろたくさんのお友達の顔が浮かびながら曲を聴きました。さて、明日のこの時間は日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名

0: 歌手松尾和子作品集です。それではお天気です。全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日25日は朝までに前線が北日本を南下して、日中は大陸から日本海へ高気圧が移動してきます。東日本や西日本には海から湿った風が吹き込むでしょう。沖縄と九州は晴れるでしょう。午後は山沿いの一部でにわか雨がありそうです。中国、四国と近畿、東海、関東、北陸、東北は日中は晴れ間がありますが、朝と夜は雲が多いでしょう。関東は朝と夜に雨のところがありそうです。ただ大雨になることはないでしょう。北海道は晴れますが、午前中は霧が出るところがありそうです。車の運転はご注意ください。では各地の今日の天気と予想気温です。那覇は晴れ、予想最低気温は26度、予想最高気温は32度です。鹿児島は晴れ、予想最低気温は22度、予想最高気温は31度。福岡曇り時々晴れ、22度、29度。高知は曇り時々晴れ、23度、30度。松山は曇り時々晴れ、21度、30度。広島は曇り時々晴れ、21度、29度。松江は曇り時々晴れ、18度、27度。大阪は曇り時々晴れ、21度、28度。名古屋は曇り時々晴れ、21度、28度。金沢は晴れ時々曇り、19度、28度。新潟は曇り時々晴れ、17度、26度。東京は曇り、20度、26度。仙台は晴れ。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。イエメンのフーシ派とサウジアラビアとの間の攻撃などを受けて、アメリカ国務省は現地時間の9月19日、中東に滞在するアメリカ国民に対し、警戒を求める通知を出しました。日本の外務省も、今後の情勢の見通しは不透明な状況だとして、中東地域に滞在している方や、今後訪問を予定している方に対し、滞在先や訪問先の危険情報などを改めて確認するよう求めています。その上で、現地に滞在する場合は当局の退避などの指示に従い、軍事施設に近づかないなど安全確保に努めるよう呼びかけています。また軍事施設などの撮影はたとえ遠くからであっても取締り対象になる恐れがあるとして、現に慎むよう求めています。
2: 4時の NHK ニュースです。ネパールと中国の国境付近で大規模な土石流が発生してから1ヶ月になるのを前に、ネパール政府の災害対応の責任者が NHK の取材に応じ、今回被災した川沿いなどを危険区域に指定し、住民に高台などに移転してもらう計画を進める方針を明らかにしました。ネパールと中国の国境付近では 先月26日に大規模な土石流が発生し、ネパール側でこれまでに1453人が死亡、日本人5人を含む5600人以上が行方不明になっています。中国側では43人が死亡し、510人以上の行方がわからないと国営メディアが伝えています。発生から明日で1ヶ月となるのを前に、ネパール政府で災害対応の責任者を務める国家災害リスク軽減管理庁のダラム・ウプレティ長官が昨日首都カトマンズで NHK のインタビューに応じました。この中でウプレティ長官は、ネパール政府は今回被災した川沿いの地域などを居住に安全でない地域として指定する方針だと述べ、洪水や土砂災害の恐れがある川沿いの被災地域などを危険区域に指定し、学校や病院などの建設を規制する方針を明らかにしました。その上で、安全な移転先の選定を進めているとして、来月にも住民や集落の高台などへの移転を始めるとともに、仮設住宅の建設を進め、日本にも協力を求めていきたいという考えを示しました。またネパールの被災地では複数の水力発電所が被災し、物資などを運ぶトンネルに取り残されたとみられる作業員らの捜索が続いていますが、ウプレティ長官はあと 1,2 週間ほどで活動を終えるかもしれないと述べ、近く捜索を終了する可能性があるという見通しを示しました。東京の62歳の元弁護士が、依頼者からの預かり金などを合わせて1億6000万円余りを横領した罪に問われた裁判で、東京地方裁判所は弁護士に対する信頼を著しく失墜させたとして懲役6年を言い渡しました。東京弁護士会に所属していた元弁護士の井原智雄被告62歳は、一昨年までの4年間に遺産相続の手続きや刑事弁護を担当した際などに依頼者からの預かり金など合わせて1億6000万円余りを着服したとして業務上横領の罪に問われました。元弁護士は、全部その通り間違いありませんと起訴された内容を認め、検察は懲役8年を求刑していました。昨日の判決で東京地方裁判所の江口和信裁判長は、弁護士が保持すべき高度の職業倫理に背いた悪質性の高い犯行で、弁護士や法曹全体に対する信頼を著しく失墜させたと指摘しました。その上で、 FX 取引などの私的な浪費で資金繰りに窮して横領行為に及ぶなど、動機や経緯に組むべき余地はなく、刑事責任は重いとして懲役6年を言い渡しました。井原元弁護士は今年7月、弁護士会から除名処分を受けています。プロ野球日本ハムの新庄剛志監督が、就任から6年目となる来シーズンも続投する考えを明らかにしました。2022年のシーズンからチームの指揮を取ってきた新庄監督について、球団は3年連続でクライマックスシリーズ進出を決めた手腕を高く評価していました。新庄監督は昨日の本拠地最終戦の後、報道陣の取材に対し、監督就任1年目からずっと一緒に戦って成長してきて、ここまで来たので今の選手と一緒に優勝したいと述べ、就任6年目となる来シーズンも続投し、悲願の初優勝を目指す考えを明らかにしました。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。4時5分になります。

0: 9月25日金曜日午前4時5分40秒になりました。 NHK ラジオ深夜便、今夜は月に一度のみんなの子育て深夜便、ご案内は磯野優子です。4時台は言葉の贈り物、今日は絵本作家の古賀陽子さんのインタビューをお送りします。古賀さんは2011年に私お姉ちゃんなので絵本作家デビュー、これまでにわがまんまちゃん、どうこかな、お腹の中の赤ちゃんへや赤ちゃん絵本のジャンルで人気の語りかけ絵本シリーズ、わらべ歌で広がる赤ちゃん絵本シリーズなどを手掛けていらっしゃいます。古賀さんのライフワークは30年以上続けている台本なし、声だけで物語を伝える語り手の活動です。語りの場では不思議な魔法が起きると言います。今日はとっておきのお話を一つ語っていただきました。聞き手はラジオ深夜便の池田千尋ディレクターです。
1: 絵本作家の古賀陽子さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 今年の夏も暑いと言いますか、暑かったですね。
2: 本当に暑かったですよね。はい、暑い毎日でした。
1: どう過ごしされてましたか？
2: そうですね、まあ、仕事で、まあ、普段は絵本についてですとか、まあ、絵本から派生する子育てですとか、そういったことについてお話しさせていただく機会が多いんですけれども、今年の夏はね、紙芝居に特化した講演というのを初めて登壇させていただいて、お話しさせていただいたりしました。
1: そうですか、で、プライベートでは5人のお孫さんの、はい、実はおばあちゃんでいらっしゃるんですよね。
2: そうですね、5人いますね。
1: 5人、
2: はい、はい、娘は2人いまして、長女の方が男の子ね、2人子育て中、3歳と2歳かな、
1: はい、うん、
2: で次女の方は3人、はい、小学校1年生の女の子と、5歳と、もうだんだん分かんないわ、2歳かな男の子だから一番上 の女の子だけで、はい、あと4人男の子。
1: うわ、すごいわちゃわちゃして
2: そうですね。わちゃわちゃ、もうカオスですけれども、はい、みんな近くにいるので遊びに来てくれたり、まあ、そういう楽しい時間もたくさん過ごさせてもらった、まあ、夏休みでしたね。
1: そうですか、はい、お家に遊びに来ると子どもたちどんな風に過ごしてらっしゃるんですか？
2: あのね、やっぱりね、絵本はすごい好きなの、だからあの絵本をこうそっと置いといて、はい、まあ、それ読んでって言ってもらって読んだり、
1: はい、
2: まあ、でも大半私立、しかもあのこう小さい人たちなので、はい、まあ、カオス来てくれて嬉しいけども、帰ると夫と2人でハハハって状態です
1: 皆さんね、うん、あのおばあちゃんおじいちゃん、
2: はい、
1: 孫は可愛いけど、
2: うん、
1: でもやっぱ疲れるっていうところは終わりかもしれないですね。
2: あのそこはね、お友達と話しても共通してるところかなって思います。
1: ああそうですか、う
2: ん、最近の流行りではもうとにかくお泊まりがしたい、一人でお泊まりしたくって、はい、あのちょっと保育園とか迎えに行ってもね、今日ばあばとご飯食べていい、今日泊まっていいっていうのが今の流行りなので、
1: はい、
2: きっともうすぐそんなのもなくなっちゃうでしょう。だからありがたいなって
1: そんなお世話もしながら夏だったということで、
2: はい
1: はい、そしてあの古賀さんは0歳から3歳くらいまでの赤ちゃんや幼児を対象とした、うん、いわゆる赤ちゃん絵本と呼ばれるジャンルでシリーズもの展開して人気を集めていらっしゃるんですが、このジャンルの絵本を手掛けることになったきっかけ、始まりをちょっと教えていただけますか？
2: はい、どうして始まったかっていうと、赤ちゃん生まれるとみんななんか絵本は読みたいみたいなの、うん、で絵本はすごくいいものだな、読みたいなってママもパパも思われる。だけど実際に読んでみるとどう読んでいいかわからないっていうね、声をたくさん聞くんですね、あの、え、ひらがなだしそのまま読めばいいんだよってお伝えするんですけれども、どう読んでいいかわからないとおっしゃられる、 大人の人が突然ねこの文章を読むって声に出して読むっていうこと自体に少しハードルがあるのかなと感じまして、そのまま読むと語りかける言葉になっているというあの語りかけ絵本シリーズというのを作り始めました。
1: 語りかけっていうのは普通のこう日常会話で成り立ってるっていうような、
2: そ
1: んな感じですかね。
2: そうそう、だからこれ何とかどうかなとか、実際に読んでくださってる方たちはそれがすごくこう分かりやすいっていうのかしら、うんうん、でお子さんも反応が来やすいっていうのかな、やっぱり反応があることがねきっとママやパパ初心者の方はすごく嬉しいし、そこもこう求めてらっしゃるところかなと思います。
1: なるほど、反応か、言葉がバッと出るような年齢の子たちではまだないけれど、
2: それを読んだらそうねちょっと笑ったとか、そういうことでも嬉しいのかな、ママの顔見てくれたとか。
1: なるほど、だからそれはこう物語性のある絵本とはちょっと違うってい
2: う。そうですね、特にまあ私が、書かせていただいている赤ちゃん絵本っていうのは、赤ちゃんと言われるね小さい人たちが読んでくれるわけですから、経験がないので、物語の絵本は、伝わらないですよね、物語、ストーリーは伝わらないので、でも赤ちゃんってそれ繰り返しの言葉とか、オノマトペとか、リズムがある言葉、わらべ歌もその一つなんですけれども、そういったものは大好きなんですね、そしてそこには本当に反応するのね、でその反応を見るときっとママたちも安心するし、もっと読んでみようかなとか、読んであげたいなって思ってくれるのかなと思います。
1: ではその古賀さんが文章も絵も手掛ける語りかけ絵本シリーズ、
2: はい、
1: いちご、ひよこ、枝豆、どんぐり、桜、雪、ご飯と現在7冊出版されてるんですよね。で、はい、この間私もご飯という絵本を読ませていただいたんですけど、
2: ありがとうございます。
1: こう木のお皿の上にコロンとした、もう本当にこう小さな丸いおにぎりが1個載っている絵に、なんだろうな、なんだろうね、そうご飯という言葉が添えられたページから始まっているんですよね。これ題材はどうやって決めたんですか？
2: 赤ちゃん、小さい人たちの身近にあるもの、だから食べるものとか多いですよね、ご飯がこうちょっと食べれるようになってきた時って、多分お母さんお父さんおばあちゃんかもしれないけど、こうちっちゃくちょんってこうおにぎりじゃないんだけどちょっとこう握ってくれる、そこがねスタートかなと思って、そういったご飯をテーマにして絵本にしたら、ご飯っていう絵本になるみたいなね、身近にあるものをテーマに作っています。逆に言うとそういうものじゃないと、小さい人たちには伝わ、さっき言ったね、体験がないので伝わらないという部分もあるかもしれないですね。
1: 絵はどういうふうに描いてらっしゃるんですか？
2: 絵は、Pペーパーっていう、ちょっと特殊な紙があるんですね。でそのPペーパーに彩色して、それをこう切って、コラージュですよね、切って、重ねて貼ってまたこう、絵を描き足してみたいな形で、半立体のようなね形のものを作らせていただいています。で絵本になる時にはそこに印刷所さんの方で影をねつけてもらってるの、だからその立体感っていうのがこうさらにちょっと増しているような形の絵本の作りになっています。
1: なるほど、だからちょっと
2: こう、今でいう 3D みたいなそんな、形ではないですよ、でもそれによってね温かみもこう生まれるっていうか、
1: なんかこうちょっと取れるっていうか ね、
2: そ
1: っか、平らな絵本なんですけど、なんか取りたくなるような絵だなってちょっと思ったんですよ。
2: ありがとうございます。いやまさしくそうですね、子どもたち絵本よく触りに来てくれますけれども、そういった作用も、あら気がつきませんでした。
1: でも本当にこうシンプルな言葉と絵で、紡いでらっしゃりますけど、なんかちょっと苦労されることはありますか？
2: 軽やかにね描きたいなと思っているんですけれども、いつもでももがいてますね。やっぱり作る現場は結構、皆さんはそんなことないのかな、でもきっとね作家さんみんなそうだと思う。やっぱり作る時はもがいてるな。誰にでもね分かる簡単な言葉で書いていくっていうのが、赤ちゃん絵本なんですけれども、伝えたい思いを、簡単で簡潔な言葉で書いていくっていうのは、 結構ね難しい、私にとって難しいかなと思います。
1: 一冊作り上げるのにどのくらいの時間かかってらっしゃるんですか？
2: そうですね、まあ、物によってですけれども、そのお話こういうのを作ろうと思ったところからで考えると本当に 4,5 年とかね、あっという間にかかってしまいます。
1: そうなんですか。
2: はい、まあ、また赤ちゃんの現場にもたくさんね編集者さんと足を運ばせていただいて作ってます。
1: あ、じゃあその彼らの様子を見ながら、
2: はい、そうですね、視線がどういうふうに動くかなとか、まあ、意図している部分もあるのでね、こういうふうに読むだろうなと思って作っている部分もあるので、それが本当にそういうふうに動いてるかなとかっていうのはたくさん見させていただいてます。
1: あ、そうなんですね。そうして作り上げて今も7冊ねシリーズが出ております。もう
2: びっくり嬉しいです。
1: ぜひねお手に取ってねご覧いただければと思うんですが、その巻末にちょっとしたその、読み手の方が小さい人赤ちゃんたちにこんな風に語りかけるといいよっていうのはこうヒントがね、はい、少し載ってるのも特徴ではあるんですかね。
2: そうですね、語りかけ絵本シリーズの特徴ですね、まあ、絵本なのでね、そのままスッと終わって余韻に浸るような、それが本当は良いのでね、編集者さんと随分悩んだんですよ。あえてそういうのね、書くのどうかなと思ったんだけど、でもスタートはママたちがどう読んでいいかわからないっていうところだったので、体揺らしながら読んでいいんだよとか、こうね、指さしていいんだよとか、もぐもぐってね、パクって食べさせてあげてもいいよってね、それをあえて言葉にして小さなこうコメントのようにして、一番後ろのページに載せさせていただいてます、
1: だから最初のそのどう読んでいいのかわからない、どう語りかけていいのかわからないっていう、その初めましての新米ママさんパパさんには、ね、はいはい、きっとちょっと大きなヒントになるんだとは思うんですけれども、語りかけっていうのがなんで大事なのかっていうのを改めてお話しいただいてもいいですか？
2: はい、その、まあ、語りかけるっていうと声とか言葉を意識されると思うんですけれども、でもそうじゃなくって、初めにこう目と目が合ってね、それからまあ、こう微笑みかけたりしますよね赤ちゃんに、こうパッて見てで笑ってくれたと思ったら嬉しくって、にっこりってするとまたなんかちょっと手が動いたりして、あ、かわいいって思う、そのやり取り自体が全て私は語りかけかなっていうふうにお伝えしているんですね。だから言葉が拙なくても声がうまく届かなくてもしっかり見てあげて、その嬉しいっていう愛情がそこから伝わること、それ自体がまあ、語りかけというふうに私は思っているので、その積み重ねがやっぱすごく大事かなと思うんですね。それがあることで愛着ってね、保育の言葉では愛着とかアタッチメントって言うんですけれども、知らず知らず、あ、自分はここにいていいんだなとか、
1: 子供自身が
2: そう、愛されているなとか、理解はしてないよそんな意識してね、でもそれがこう積もっていくっていうことがとっても大事だと思っているので、まあ、そんな絵本作り、まあ、絵本の形になったのがその語りかけ絵本シリーズだったということですね。まあ、本来はだから絵本なんてなくてもいいって言っていいのかな、なくてもいいわけです、
1: はい、
2: 目と目があってあ可愛いっていうそのやり取りが語りかけなんですね、ただそれが今の時代はなかなかちょっと難しかったり、あとお父さんお母さんもちょっとなんていうのかしら、子供にどう接していいかわからないみたいな部分もあった時に、絵本というツールが非常に役に立つ。絵本は読んでいいんだ、読んであげたいと思ってるから、そこに語りかけがもし上手に乗れば、絵本を通して
1: そうか、
2: 語りかけてくれるかなっていう、
1: 普段の生活の中で自然に、話しかけたり語りかけたりすることが、頻繁にできればいいんだけれど、まずそこの第一段階が、どうしていいかわからない人には、その絵本という形を、ツールを使って、
2: そうです。
1: で、読み聞かせるように語りかけるっていうか、
2: そうです、そうです。
1: その絵本の読み聞かせっていうところでいくと、一生懸命読み聞かせをしようとしているのに、次全然集中してくれないみたいな、よく話聞きますけど、どうするどうした
2: ら本当にそうですよね本当にその通り、私もいっぱいその質問は受けますし、実際に私の娘たちも孫たちもそうだ、 そういう時代あったのでね、
1: ええ、
2: うん、あのでも絵本って初めに出会う時は、まあ、まず食べてちょっと噛んだりとかね、
1: はいはい、
2: そこでしょ。でその次がやっぱりめくる、絵本ってめくりでできていて、うん、初め赤ちゃんはやっぱりこうめくってこうピラピラってめくってどんどん違うものが出てくるってことに驚くんですよね、
1: ええ、
2: でそれと同時に絵本って自分では読めないから必ず大人の人が、まあ、ママやパパおじいちゃんおばあちゃんがめくってるそばから声が出てくる、
1: うん、
2: ね、読んでる、もうめくって声が聞こえるものなんだっていうのが絵本との出会い。
1: なるほど、うん、
2: でかめくって最後におしまい、あ、また初めからあ、え、う、読めなかった、おしまいでもね、そのうちにこうもう一回って言うようになるんですよ、指立てて、それがまた可愛いから、
1: はい、
2: おしまい、もう一回、いいよで始まって、あ、え、おしまい、そのやり取りが子供にとってはたまらなく嬉しいので、はい、あの日大事なことかな、そこがスタートかなと思います。
1: なるほど、じゃあきちんと読もうとしなくてもいいってことですかね。
2: そうね、そのでも精一杯読もうとしている姿も楽しいんじゃないかしら、子供たち
1: 愛お
2: しい、うんうん、いいと思う。絵本なんだから書いてある文章を読まなくてはいけない、
1: うん、
2: うん、あ、読めなかった、うちの子は読めないんですってなってしまうと思うんですけれども、うん、そんな必要はないなって私は思っています。そのやり取り、うん、触れ合い、うん、そこでなんか言葉かけがあれば、でおしまいでまた始まるんだなっていう、そこがまたさっき言ったね、こう積もっていって、
1: うん、
2: 愛情がこう溜まっていくんじゃないかな。だから読めなくていいんだよって、うん、お母さんやお父さんには話してます。
1: ついついね、真面目な、うん、一生懸命な方ほどね、
2: はい、
1: あのきちっと読みたいっていう思いになってしまいがちですけど、そうでもないと、う
2: ん、そんなことないいや、大人はやっぱり文字文化なのでね、
1: はい、
2: やっぱり文字があったらそれを読むことで完結しようとしますけれども、絵本の意味、まあ、読んでいただけたら嬉しいけれども、うん、初めはそうじゃなくていい、赤ちゃんはそんなことできないし、うん、楽しんでほしいなと思います。
1: はい、という古賀さんですが、はい、そもそもなぜ本作家になったのかなというのがちょっと疑問に思ってまいりました。もともと文章を書いたり絵を描いたりするっていうのはお好きだったんですか。
2: う
1: ん、
2: そうですね、文章を書くことはすごく好きだったし、
1: うん、
2: お話を考えるっていうのかしら、それ自体は好きだった、
1: うん、
2: 具体的に、まあ、どうして本作家になったのかなっていうと、2000年から絵本と昔話を運ぶ手配り新聞、うん、サマーサンタクロースっていうのをね、自分でですよ、
1: はい、
2: あの初めフリーペーパーで、まあ、書き始めたんですね、
1: はいはい、
2: まあ、それがきっかけ、 それを出版社さんとかにもね、果敢にも送らせていただいていて、そこに載せていた小さなお話を見て、
1: はい、
2: これ本にしたいって連絡をくださいました。
1: そうなんですか、へ、うんうん、なぜ新聞を
2: 新聞をでしょうね、
1: はい、
2: なんかね、書くことは多分あの好きだったと思うんですけれども、まあ、封印してたんですね。書くことっていうのはこう作家さんとか、
1: うん、
2: うん、そういう方がちゃんとやることで、そうじゃなかったらあのあまりやりたくないと思ってたんですね、
1: うん
2: うんうん、だから封印してた、本当に
1: 好きだったけど、
2: はい、
1: あえて封じてたんですか、
2: うん、封じてました。でもある時娘がね、
1: はい、
2: 2分の1成人式って今もあるのかな、
1: と思います、10歳、
2: 10歳、
1: はい、
2: うん、その時にお母さんやお父さんもあのお手紙書いて文集作りましょうって先生が言ってくれて、はい、そこに書いた手紙を読んだ他の保護者の方が、古賀さんの文章からは古賀さんの声が聞こえたって言ってくれて、
1: うん、
2: そしたら今まで封印していた気持ちがもう書きたいってなって、何書いていいかわからないけど書きたいってなって、で、まあ、絵本がすごく好きだったので、絵本と昔話を運ぶ手配り新聞を書いて、
1: はい、
2: 読んでください、読みたい人読んでくださいとか、
1: あ、
2: まあ、出版社さんに送らせていただいたりし始めたんです。
1: なるほど、あの中身はこうお読みになった絵本の紹介であったり、
2: はい、うん、
1: オリジナル小道具の作り方であったり、もちろんエッセイ、そして創作の話などね、はい、最新号が257号、
2: うん、 昨日書いたんで258
1: 行。うわ
2: 昨日書いてきた
1: すごい続きましたね。
2: そうですか、わからないの、それが自分では。
1: だって四半世紀ですよね。
2: 恥ずかしい

0: くれて、
1: はい、
0: はい、それで未だに今はでも、まあ、自分がちゃんとこう仕事としてね、
1: はい、
0: あの世界を持っているので、逆にこう発信しきれないこととか、うん、一つの発信のツール、うん、あとはすぐもう忘れちゃうから、うん、自分の覚書のような思いもあったり、うんうん、あのこう読者っていうのかしら、楽しみにしてくださってる方が少なくても、あのこう目の前にはっきりしてきたので、うん、今はこうあんまりやめようって思わなくなったんですけれども。
1: なるほど。あのもともと保育のお仕事もされてらっしゃって、
0: はい、
1: まあ、子育てと保育の経験を生かして新聞にっていう、
0: はい、新聞にも至りました。
1: 、ね、はい、ご自分のその子育て時代っていうのをちょっと振り返っていただくと、どんな感じだったんですか？
0: は
1: い、
0: う
1: ん、
0: そうですね、まあ、私は娘が2人でしたので、今のね孫たち男の子とちょっと違って、どちらかというと子育てはしやすい方ではあったかなと。子供と過ごす時間はすごく好きだったし、合っていたかなって思います、
1: うん、
0: それでも、うん、長女はすごくこう外が好きで、みんなもうバイバイって一人ずつ帰っていっても、最後までブランコ越えて真っ暗くなってもう動かないみたいな
1: 帰ろうよっていう、
0: どうして私ここにいるんだろうっていうような部分はねありましたけれども、あとね、長女はあのアメリカのイリノイ州で産んでるんですね、結婚してすぐにあの、まあ、夫の仕事でそちらに行って、はい、そこで子供を産んでいるので、なんだろう、英語も喋れなかったし、で外でさ、ほらこう綺麗だねって、あ、葉っぱ落ちて、あんな葉っぱ見たことないねって声に出しても誰も変に思わないんです。どうせ言葉わからない
1: から、
0: だからね、本当にそういう意味では同志っていう感じで、親子でね遊ぶクラスがあるから、ええ、ここに頑張って行ってみようとかさ、誰もね娘に話しかけていました。
1: あ、なるほど。もう常に語りかける、
0: そうね、そうそうそう
1: 大人に語りかけるような
0: 感じだったかなと思います。
1: ああ、そうなんですね、うん、
0: でも一回忘れられないのは、あの夕方になると、はい、なぜかぐずる、みんなそうなん、そうなんね、そういうとこあると思うのね、夕泣きちゃんって呼んでたんだけど夕方になると泣くので、もうどうしてか、でもそれも結構激しく泣くので、頑張ってこうバギーに乗せてお散歩に行ってたら、こうすれ違うおばちゃまに、Who's the boss? って言われたんです、でそれは、まあ、誰がボスなのって、こんなに泣いちゃってこっちがボス、
1: 子供がボス
0: っていう意味だって思って、後で聞いたら、こうそういうテレビ番組のタイトルがあって、それジョークだったんだけれども、でもその時は私、まあその時若い母親で知り合いもいなくて、こんな泣いてる子供をそれでも一生懸命こうやっているのにって、本当に悲しくてね、
1: その時は
0: 文字通りお家に帰って布団かぶって、キャーって泣いたのは忘れられない。そんなことはありましたね、やっぱり。
1: その方もね、声かけて楽にしてあげようと思ったのかもしれない。
0: 今思えばね、そうなんですよね。でもその時って本当に一生懸命だし、みんなそういう経験はねお持ちなんじゃないかなって、そういう講演とかでねお話聞いても、あの若いママたちからもねそういう声って聞きますので、お母さんたちって、まあ、お父さんもですけれども、一生懸命
1: そうですね、
0: 子育てと向き合ってらっしゃるなっていうふうに思います。
1: 抱えすぎないことも大事ですよね、きっとね。古賀さんはその絵本作りと並行してずっと続けていらっしゃるのが、
0: はい、
1: あの昔話や創作話を子ども向け、親子向けのお話し会などで語る語りという活動をね、されてらっしゃるんですけれども、語りっていうのはどういうものか教えていただいてもいいですか？
0: 語りというのはですね、簡単に言ってしまえば、まあ、絵本だったら絵本、紙芝居とか、何も持たずに、そういったツールを何も持たずに、目の前の人にお話を差し出す、届ける、私の声で届けるっていうことなんですね。いろりばたでね、昔々おじいさんとおばあさんがいましたっていう、あの昔話っていうのがあると思うんですけど、まあ、それも語りの一種っていうのかしら、まあ、そういったものって思っていただければいいかなと思います。
1: なるほど。ではその語りとはどんなものなのか、今日はこの場で聞かせていただこうと思うんですがよろしいでしょうか？
0: はい、今からねお話しするのは東北のね、あのお話、
1: はい、
0: 遠野の

0: ね、語り手の方の話をしてみたいと思います。
1: はい、はい、タイトルは、
0: あ、タイトル言った方がいいですか。はい、梅干しの独り言。はい、トントン、昔があった手がのあるとこに仲のいい梅干しとこんにゃくがあった手がの。
1: はい、
0: うん、ある時このこんにゃくが塩梅悪うなってんな。そこで梅干しはこんにゃくのところに見舞いに出かけていった手がの。こんにゃく、こんにゃく、おめえ塩梅悪いってが本に大事だったのって言えば、こんにゃくは、なあに、おら大したことねとも、ぐんにゃりしとるだろとこう言うた。して、こんにゃくが言うには、梅干し、梅干し、おめもそんなにしわだらけになったってば、なんぼか苦労したろうの。そんだけしわだらけになるってば、どんなに苦労したろうの。とこう言った。したれば梅干しな、いぎいぎとして、シャンとして、ほんねな、おら、今でこそこんねにしわだらけになったとも、若い頃には、ほら、梅の花が咲いた、梅の花が咲いたってて、もてはやさってな。おら、うぐいすの泣く里さ、生まれてきてな。2月、3月と、花の盛りの頃には、みんなしてほらのこと見に来てさ。あ、ここ一つ咲いた。あ、いい香りだって、もてはやさってな。それから今度は、花の盛りが過ぎっと、5月、6月と、おらがよさ。実がなれば、叩き落とさって、ゆすぶり落とさって、そうして、今度は何升何合と、量り売りにされて、持ち出さって、遠くの村まで売らって、そこからが精つないがなさ。しょつかろい塩ね、つけられてな。しそに色を染められて、真っ赤っかになってな。それから今度は、三日三晩土曜干しでで、あ、雨降るって言えば、それでも家の者がそうでで、みんなしておらのこと家の中入れてくれてさ。はあ、してだんだん梅干しになってきてな。けど、秋になれば、やれ運動会だ、遠足だって、おらがいねば、おらの出番がねでば、みんな困ってしまってよ。そうして、こんなにしわだらけになったとも。まあ、生きた一生に、楽しいこともうんとあったわな。梅干しそう言って、顔をしわだらけにして、にごにごと笑った手がの。こんにゃくな、その話聞くと、ああ、おらも、おめの話聞いて、ぐにゃりしたわって。まあ、ちいとばかり元気が出たっつ話。いちご昔がつっさげた、長戸の長渕、ブランと下がった。おしまい。なんて温かい聞き手でらっしゃるんでしょう。もう嬉しい。
1: 切ないんですね。
0: 切ないんですけど、
1: 梅干しが切ないって言ってる。
0: 切ないけど、生きた一生に楽しいこともあったかな
1: っていう。ああ、
0: そうです。
1: え、小賀さんって向こうのご出身でしたっけ。
0: いや、本当に私はまあ、横浜でね、物心ついてから、はい、横浜でずっと育っていて、まあ、方言というか、そういう言葉をね、持っていないんですね。東北のね、言葉で、方言でね、昔話を聞いて、うん、それがすごくこう、素晴らしいっていうのかしら、あったかくって、うん、もうなんとも温かい語りかけ、それこそストーリーもですけど、なんて温かいんだろうっていう、思いがあって、でいろんな方のね、お話聞いて、東北の言葉で 遠野の話をしたり、山形の話をしたり、秋田の話や 福島のねお話しさせていただくようになったんですね、うん、なのでその地方の方がその方たちが嫌だよって言われたらやめようと思ってたんですけど、なんかそうね、うちの村とはちょっと違うけど山一つ越えたところのこんな感じかなみたいな嫌じゃないって本当にありがたいことに皆さんがそう優しく言ってくださるので、どっかからこう運ばれてきてどっかに引っ越してその先のこの辺の、
1: はい、
0: っていうことで許していただいて、
1: そうですね、
0: こう繋がっております。
1: 最後 のところは多分昔話の終わりにつける、
0: はい、
1: あれですね。
0: あ、そうなんです。昔話っていうのはこう初めの言葉とおしまいの、ね、言葉があって、このお話はね、波多野四見目さんって語られた方で、波多野さんのところだけがこの長門の長渕ブランと下がったっていうのが、
1: 長門の長渕、
0: ね、
1: なんだろう、
0: うん、ちょっと民族学者 のいつもお世話になってる先生にも何度も聞いてるんですけれども、なぜそれがこの波多野さんが使ってるかはわからない、うん、一期昔が厚下げたとか、あと、一期ブランと下がったとか、どんど晴れとかね、はい、そういった締めの句があるんですけれども、波多野さんのはこれなんです。
1: オリジナルでね。
0: うん、
1: でもこの古賀さんがこう語ることでつながっていくっていうところがまた面白いですよね。
0: ね、
1: これ語り手がいなくなっちゃったらつながらないわけでしょ。この話もなくなっちゃうんですもんね、
0: は
1: い、
0: うん、もうその伝承の語り手と呼ばれる方たちはほとんどというのかな、なかなかいないので、私たちは現代の語り手って言って、こう紙から文章から起こしたり、再録されたものを聞いて起こしていったりしています。
1: うーん、語りを始めたきっかけっていうのは何かあったんですか。
0: 娘がまだね小さかった時に、図書館のこう文館のようなものがあって、その時ちょっと地方にねいたんですけれども、そこで一冊の本に出会ったんですね、はい、でそれは松岡京子さんが書かれた本だったんですけれども、はい、語りというものをすると魔法が起きる、
1: 魔法
0: って書いてあったんです、
1: うん、
0: だからそのまんま、朗読ですね、そのテキストを読んでみたけれども全然魔法が起きなかったんですよね、
1: はい、
0: そこで語りってなんだろうってすごく思って聞いてみたくなって、でも出会えなかったんですね。聞かせてくれる人にね当時出会えなくって、仕方ないので自分で覚えて、その時は文章から覚えて、それを家庭文庫をしているお家に行って、すみません私一つお話を覚えたんですけれども語らせてくださいっていう。
1: すごい行動力
0: すごいですよね。で語らせてもらったんです、子供たちに、
1: はい、
0: もうそしたらね魔法が起きたんです。
1: ちょっと待ってください。魔法って何ですか。
0: おかしいですよね。はい、本当6畳ぐらいのね小さな畳のお部屋に4歳ぐらいとかで、一番小さい子は2歳ぐらいの男の子が多分お姉ちゃんと一緒に来てたと思うんですよね。でその中でお話をしていくうちにクツクツっていう言葉が出てきた、クツクツ言えましたね、クツクツ。でそれを言ったらその2歳の子がクククって笑ったんです、
1: はい、
0: クツクツクツクツって言ったらまた笑ったの、でもそしたらその笑いがこう部屋中に広まっていったんです。
1: 2歳の子きっかけに、
0: そう2歳の子きっかけに他の子もその言葉が出てくると笑う、で私もその逆に子供たちの笑いを受けて、あ、ここが楽しいんだっていうことに気がついて、最後にはそのクツクツとパクパクがセットにねこうなってついになってパクパク食べてって言って終わった時にこの部屋中がっていう空気に包まれたんです。楽しい。それは言葉がおかしいとかそういう笑いではなくって、やっぱりこのお腹のどこかがこうコショコショくすぐられるような、
1: はい、
0: そんな気持ちがこう部屋全体に充満して、で私自身もこのお話をどう届ければいいかがその瞬間に分かったんです。マジックもうそうしたらやめられないっていうか、
1: はい、
0: 今度は小学校に行って文庫をやってるお母さんと一緒にすいませんお話しさせてくださいって、
1: はいはい、
0: それからその、 他の方は読み聞かせですけれども、私は語りをして朝地衆に読み聞かせをするっていうことが始めさせてもらえたんですね。うん、というわけで語る場所が、まあ、目の前の子どもたちがいたので、この人たちだったらどこが楽しいか、このお話のここがきっと面白いに違いないっていうことが私の中ですごく分かってしまって、うん、もう覚えたくて覚えたくてしょうがなくって、覚えては語る覚えては語るっていう、まあ、そこがスタートでした。
1: あ、なるほど、ここツボだよねっていうのがなんか、まあ、そのお話の、うん、覚えたお話の中でなんとなく見えてくるような感じで、
0: はい、うん、うん、それはきっとこう文章を読むだけでは起こらない、やっぱり魔法だと思うんですよね。あの、私が声を出していて語り手ですけれども、今ね、あの、うなずいてくれたり笑ってくれたり、あとちょっとこう例えば息を飲んだりっていう、その呼吸を私は感じて次の言葉を出しているんですね。だから同じテキストでも毎回違う、そのライブ感とか、まあ、声を出しているのは私だけれども、一緒に聞き手であるね池田さんと一緒に作っている空間、うんうん、それがもうすごく語りの醍醐味かなっていうふうに思っています。
1: その場限り一期一会な、
0: 一期一会ですね。
1: なんかそのライブ感がたまらなく楽しい、
0: 私としてはたまらない。
1: マジックをまた求めに、
0: マジックをまた求めに、はい、今日も
1: 語り続けると、
0: はい、
1: まあ、絵本作家、そして、まあ、語り手、まあ、そしてあの新聞の発行に
0: 新聞の発行もありがとうございます。
1: あの、その古賀さん、長きにわたって子育て支援に取り組んでいらっしゃる、その理由、その思いっていうのを伺ってもいいですか。
0: うん、そうですね、長きにわたってってね言っていただいて初めて、あの、まあ、たまたまそうなんだって今ちょっと思いましたけれども、長きにわたって、そうですね、はい、あの、うん、でもね、子育て中のママやパパたちに、まずは大丈夫ってね、それもおこがましい言い方に聞こえちゃうといけないけれども、大丈夫、それでいいんだよって、今日も頑張ってるよねって、あの、言ってあげたいなっていう思いがね、 あるんだと思うんですね。でそれはそのまま、まあ、私自身が子育てをしていた時に言ってほしかった言葉だったんだと思うんです、うん、いつも誰かに大丈夫だよとか、ああそれでいいんだよってやっぱり言ってほしかった、うん、でそれは子育てに限らず、うん、今もずっと、うん、まあ、例えば子供が、ね、いらっしゃらない方もたくさんいらっしゃるし、でも大人の人もみんな大丈夫だよって、いいんだよ、それでいいんだよって、今日も頑張ってるね私たち
1: ね、あなたはあなたのままでいいっていうね、うんうん、ところも含めて、
0: それがやっぱり言いたくて、うん、気がついたらこうなってましたっていうことかなと思います。で、私の場合は絵本を読むっていうことや、声を出すね、声を出して読むことや、語ったり語りかけるっていう、その声を通じて大丈夫だよって、そのままいてねっていうのが、まあ、私にはすごく合っていたんだと思うんですね。自分もそうやっているのがすごく自然だったし、あの、それで元気をもらいましたっていう声も、もっとこういうことしていただけますかっていうことがお仕事につながったりしていて、まあ、それでここまで気がついたらこんなおばあちゃんになってましたっていう感じでしょうか。笑ってますね。
1: いやいやいや、でもまあそうですよね、あの、子育てに限らずですね、うん、今本当に毎日生きていくの大変な思いをして、みんな頑張って、
0: どうしてだろう、
1: 生きてるんですもんね。
0: そう、まあ、きっと自分も、まあ、だいぶ楽になりましたけど、あの、年を取るってね、こうだんだん上手に肩の荷を落としていくことだと思うんですよね、上手に諦めていくことだと思っていて、だからそういう意味ではね、昔よりずっともっとやっぱり肩にこう力が入ってた時代はあったと思うんですけれども、穏やかなね、日常の中にしか平和はないって思っているので、その積み重ね、何でもない一日を積み重ねていくっていうことに、あの、一緒にやっていけたらいいなと思います、
1: うん、その、まあ、絵本作家そして語り手として、はい、これからやっていきたいこと、
0: うん、はい、
1: 野望でしたり目標であったりっていうのがあればお願いします。
0: はい、まあ、サマーサンタクロースを書き始めた時に、お話やね、絵本が、まあ、普通にこう世の中にゴロゴロ転がっていって、絵本やお話に関係ない世界の人ももっとこう 文化としてね、だって本当に平和だし楽しいっていうのかな、うん、ご飯がないと死んじゃうけど、でもねやっぱりお話ちょっとあると このお腹のあたりがちょっとこしょこしょっとして、子供ってやっぱりちゃんと、はあ、楽しかったってなってくれる、うんうん、大人もそうだと思うんですよね。だからそういうささやかなものがあの身の回りにゴロゴロと普通にあって、お話してって言えばいいよって言ってね、鍋こうかき混ぜながらね、あのねってお話してくれるような、もうそれが当たり前になるようなね、そんな世界になったらもっと平和になるのになって思っています。
1: だからこの一から新しいお話を創作しなくても、はい、あの今あるものにちょっとプラスして、うんうん、はい、オリジナルストーリーで展開とかっていう手もありますもんね。
0: ぜひぜひ、うん、子どもたち作り話大好きだから寝る前とかね、あの電気消してから作り話しながら寝たりしたら楽しいですよね。
1: それあの語り合いながらね、
0: 語り合いそうそうそうそう、
1: お互いにアイディア出し合って、
0: うんうん、あ、それもすごい楽しいと思います、
1: うん、そんなね夜を過ごしてください、はい、ここまで古賀洋子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 言葉の贈り物、今日は絵本作家の古賀洋子さんのインタビューをお送りしました。古賀さんの語りかけ、いや素敵でしたね。あのご自身は方言ではないということでしたけれども、あの地方の方言を使ってこう梅干しの独り言とかこんにゃくの気持ちっていうのは本当子供だけではなく大人 もう夢中になって、私も聞き入ってしまいました。これからも素敵なお話を書いていただきたいですし、お話をぜひこう届ける活動もあの元気に続けていただけたらとも思います、ね、あの古賀さんのようにはいきませんけれども、語り手 の、ね、あの声だけで台本なし物語を伝える語り手、ちょっとチャレンジしてみようかなというふうに思った方いらっしゃいますか。頑張ってやってみましょう。ここまで言葉の贈り物、古賀洋子さんのインタビュー、ラジオ深夜便の池田千尋ディレクターが聞きました。明日の4時台は明日への言葉講演会、動物の命と向き合い続けと題して、市川市動植物園園長の水科重和さんのお話です。それではここで一曲音楽をお送りしましょう。榊原長則さんのギター演奏で Loving You。

榊原長典さんのギター演奏ラビンユーでした。では今日9月25日金曜日の誕生日の花と花言葉です。今日の誕生日の花は男絵師、花言葉は野生味です。お見舞い師の女性的で可憐なイメージに対して、毛が多く茎が太く白い花を咲かせる男絵師、お見舞い師に対するイメージで男性的ということで男絵師と名付けられたようです。花の咲く時期は8月から10月、花の大きさは3ミリから5ミリ、分布は日本全土となっています。今日の誕生日の花は男絵師、花言葉は野生味、白い花を咲かせる男絵師。今日が誕生日の皆さん、おめでとうございます。穏やかで素敵な一日になりますように。ではお時間までもう一曲音楽をお送りしましょう。塩野谷悟さんのピアノ演奏で Wishing Well。

今夜もラジオ深夜便は11時5分からの放送です。11時台と0時台は深夜便特集、時代を映す言葉や場所を生み出し続けてと題して、コピーライター糸井重里さん、静岡大学学術院教授稲垣秀弘さんのお話です。1時台はアンカーを囲む集い、8月29日に行われたラジオ深夜便の集い、千葉県匝瑳市の模様をお送りします。村上里和アンカー、山下誠アンカーが登場です。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、フリオ・イグレシアス作品集。3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手松尾和子作品集です。4時台は明日への言葉講演会、市川市動植物園園長水科重和さんのお話です。今夜の担当は桜井陽子アンカーです。ラジオ深夜便は終了後にラジルラジルで1週間聞き逃し配信され、番組ホームページからアクセスすることができます。昨夜からここまでのみんなの子育て深夜便、ご案内は磯野優子でした。次回は10月22日です。時刻は間もなく5時になります。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽周向けの 9.480MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 9月25日金曜日の毎朝、増島隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、17分頃からは毎朝だより愛知県からです。33分頃からの健康ライフは、今週は高齢者のうつ病についてお伝えしています。今朝は再発予防とケアです。40分頃からはお便りと音楽の時間です。今週寄せられたお便りからご紹介します。
0: さあ、今日もお便りから参りますけれども、ちょっとねこんなお便りが届いた。
1: はい、京都府にお住まいの田中英一さんからです。本日教え子であるオリックス平野義久くんの引退セレモニーです。教師になって初めて担任した教え子が今年現役を引退することになりました。これほどの実績を残しながらも高校時代と変わらず素直で温厚、そして気さくな性格のままです。ことあるごとに近況を報告してくれる礼儀正しさがあり、誰からも親しまれる存在です。私自身も教え子から多くのことを教わり、教師になって本当に良かったと心から思わせてくれたこと、深く感謝しています。本日の京セラドームでの引退セレモニーでは、大きな声援と拍手でこれまでの労をねぎらい感謝を伝えたいと思いますといただきました。
0: ね、平野選手を教えてた、ことなんですね。そこで今朝はですね、あなたにとって労をねぎらいたい人、感謝したい人、どなたですか。そのエピソードもお寄せください。また今日は月にまつわる話題もたくさんお伝えしますので、季節のお便りもお待ちしています。
1: 毎朝へのお便りはメール、SNS、ファックスでどうぞ。ファックス番号03-3481-4489です。
0: ではまずはこの時間のニュース、三橋大輝アナウンサーとお伝えしていきます。
2: おはようございます。
0: アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席がホワイトハウスで会談しました。習主席はトランプ大統領に台湾独立に反対するよう求めたということですが、トランプ大統領がどのような反応を見せたのかは明らかになっていません。米中首脳会談は24日ホワイトハウスで行われました。歓迎式典でトランプ大統領は、共通の利益の追求が距離や多くの違いを超えて両国民を結びつけ、第二次世界大戦で我々を同盟国にした、共に戦った我々の偉業を思い起こそうと述べました。習主席も、第二次世界大戦中、中国とアメリカは肩を並べてファシズムの侵略に立ち向かった、この歴史を中国の人民もアメリカの人々も忘れないと述べ、第二次世界大戦の時にアメリカが当時の中華民国と同盟関係にあった歴史に共に触れて良好な関係を強調しました。また習主席は、両国はいずれも AI 大国であり、 AI を適切に発展させ管理する能力と責任を持っていると述べて、 AI 人工知能についても議題としたい考えを示しました。中国国営の新華社通信によりますと、その後の首脳会談で習主席は、アメリカが台湾独立に反対する正しい立場を堅持して台湾問題を慎重に扱い、両国の戦略的協力と関係の発展のための強固な基礎を築くことを望むと述べたということです。トランプ大統領がどのような反応を見せたのかは明らかになっていません。会談の後、トランプ大統領は習主席とともにホワイトハウスの庭を歩き、記者から台湾について話したのかなどと問われたのに対し、素晴らしい会談だったとだけ述べました。この後トランプ大統領は習主席のために晩餐会を開く予定です。
1: 台風25号に伴う記録的な大雨で、千葉県と神奈川県では土砂災害や川の氾濫による浸水被害が相次ぎ、これまでに11人が死亡、3人の行方が分からなくなっています。また堤防が決壊した千葉県の印旛沼では水位が徐々に下がっているものの、現在も周辺で冠水が続き、復旧作業が続けられています。台風25号に伴う記録的な大雨で、千葉県では土砂崩れに巻き込まれるなどして 鴨川市、袖ヶ浦市、山武市、茂原市、印西市で合わせて7人の死亡が確認されています。また長良町では車を運転中に崩れた土砂に巻き込まれたとみられる70代の男性の行方が分からなくなっているほか、鴨川市で1人が行方不明になり、警察や消防が捜索活動を続けています。神奈川県では三浦市で1人、横須賀市で3人が死亡し、県内で亡くなった人は4人になりました。このうち横須賀市では土砂が流れ込んだ住宅で1人が遺体で見つかり、昨日70代の女性と確認されました。このほか三浦市の20代の女性の行方が分からなくなり、捜索活動が続けられています。この大雨で土砂災害や河川の氾濫による住宅への被害も相次ぎ、昨日の時点で千葉県では989棟、神奈川県では7棟の被害が確認されています。また堤防が決壊した千葉県の印旛沼では水位は徐々に低下しているものの、現在も周辺で冠水が続き、復旧作業が続けられています。
3: 台風25号の影響で横須賀市では住宅に土砂が流れ込み、60代の女性が死亡しました。これについて横須賀市は今年6月、女性の夫から斜面周辺から土砂が流出しているなどと相談を受けていたことを明らかにしました。今月21日、横須賀市長井1丁目では2階建ての住宅に土砂が流れ込み、この家に住む横山純子さんが死亡しました。現場周辺は土砂災害の危険性が特に高い土砂災害特別警戒区域に指定されていました。横須賀市は昨日記者会見を開いて被害状況について説明し、横山さんの自宅の裏にある崩れた斜面について、横山さんの夫からこれまで3回にわたって相談を受けていたことを明らかにしました。このうち今年6月には、斜面の上の畑から道路に土砂が流出して車が通れない状況だという相談があり、市は土地の所有者とともに現場を確認した上で適切に維持管理するよう求めたということです。市は斜面が民間の土地だったため、所有者に対応を求めることしかできなかったと説明しています。また上地市長は、今の法律では対応できないこともあり、これから検証していきたいと話しました。一方、神奈川県も急な斜面の崩壊を防ぐための急傾斜地法に基づいて市とともに現地を調査しましたが、対策工事の対象となる住宅戸数の基準を満たしていなかったということです。台風26号は明日以降、沖縄の南の海上を北寄りに進む見込みです。進路の予報には幅があるため、最新の情報を確認するようにしてください。気象庁によりますと、台風26号は今日午前3時にはフィリピンの東の海上にあって、1時間に10キロの速さで西北西に進んでいます。中心の気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルで、中心の北側280キロ以内と南側165キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風は明日には沖縄の南の海上を北寄りに進むと予想されています。気象庁は今後の進路によっては、沖縄県の宮古島地方や沖縄本島地方で明後日以降大しけや大荒れとなる恐れがあるとしています。進路の予報にはまだ幅があり、気象庁は最新の情報を確認するよう呼びかけています。災害時に自治体が行う支援物資の管理や情報収集といった業務に AI などのデジタル技術の活用を進めようという動きが出ています。IT サービス大手の NTT データは佐川急便と連携し、今年7月の熊本地震で大きな被害を受けた熊本県の氷川町や宇城市で、避難所に配布する 食料や生活用品などの物資を管理するシステムを運用しています。地域の拠点に置かれた支援物資の種類や個数を一覧にして見える化し、自治体の職員がシステム上で必要なものを指定すると避難所などに物資が届けられる仕組みです。会社によりますと、地震の発生当初は物資が一部の場所にとどまるなど混乱が生じたということで、 AI を活用し今回のシステムを数日ほどで立ち上げたということです。このほか熊本地震ではデジタル庁が被害情報の収集や法制度の調査などに被害情報の集約や法制度の調査などに活用してもらおうと、被災した自治体などに政府独自の生成 AI を提供しています。 AI の活用によって職員の負担軽減などにつなげるのが狙いで、こうした動きは今後さらに広がることも予想されます。次です。入院生活を送る子どもたちに楽しんでもらおうと、整形外科医とマジシャンの二刀流医師によるマジックショーが高知県南国市の病院で開かれました。高知大学医学部附属病院が企画したマジックショーには、入院中の0歳から中学生までの子どもやその家族が招待されました。小児病棟に現れたのはドクター春こと増田幸春医師です。子どもたちが食い入るように見つめる中、増田医師はハンカチや金属の輪などを使った手品を次々と披露しました。この後、感染症のリスクから病室から出られない子どもたちの元を訪れてマジックを見せた後、元気になってねと声をかけていました。およそ半年間の入院生活が続く10歳の男の子は、何が起きたかわからなくてすごかった、気持ちが上がりましたと話していました。男の子の父親は、日常だと得られない刺激で心のリフレッシュができたので治療に専念できると思いますと話していました。増田医師は、子どもたちの笑顔が見られてよかった、気持ちが晴れていたらそれだけでやった甲斐がありますと話していました。
0: 三橋大輝アナウンサーとお伝えしました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル158円88銭から今変わって158円87銭から91銭となっています。1ユーロは180円74銭から75銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より161ドル61セント安い5万1349ドル98セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 3.336、 こちらは上がって2万 6939.373 となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報です。今日感謝したい人と募集をしましたら、株のリーダー G さん、毎朝で天気を伝えてくれるフッチーに感謝という、ポストが届いています。
4: 嬉しいです。千代香由美さんです。急に今元気になりましたありがとうございます。気持ちを込めて今日もお伝えします、はい、今朝は北海道の北部で冷え込みが強まっています。北海道の宗谷地方、稚内市沼川では午前4時過ぎに気温がマイナス 0.4 度まで下がりました。全国で今シーズン初めての冬日となったんですね。冬日というのは1日の最低気温が0度未満の日を指します、はい。晴れて放射冷却が効いていること、また上空に強い寒気が入って北海道の特に、宗谷地方ですね、冷え込みが強まっています。今日は中秋の名月ですけれども、北海道そして東北の北部は日中夜にかけても晴れるのでお月見を楽しめそうです。ただ夜冷えてきますので暖かくしてお過ごしください。一方、東北南部から九州にかけては日中は高気圧の圏内で、今日までは晴れ間の出るところが多くなりそうです。貴重な日差しです。今夜にかけては大陸から前線が伸びてくるので次第に雲が多くなってきそうです。今日のところは天気の大きな崩れはなく、雲の隙間から月が見えるというところもありそうです。ただ関東から九州、ところどころでにわか雨はありそうですのでお気をつけください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は晴れますが、日中は雷雨にお気をつけください。九州、四国、こちらも晴れますが、朝晩を中心ににわか雨があるでしょう。 中国近畿地方安定して晴れて今日いっぱい雨の降ることはなさそうです。東海北陸関東甲信昨日より雲が多く午後を中心ににわか雨があるでしょう。東北北部は晴れますが南部は変わりやすい天気です。北海道は晴れて日中も秋らしい陽気でしょう。ただ午前中は濃い霧にご注意ください。各地の予想最高気温です。那覇32度、鹿児島31度、福岡、高知、広島、名古屋29度、松山30度、大阪、金沢28度、松江、東京、長野27度、東京昨日より3度低くなりそうです。新潟26度、仙台25度、秋田24度、札幌昨日より4度低い20度、釧路は21度、熊本は31度で真夏日が続く見込みです。そして台風の情報です。台風26号、フィリピンの東の海上を西寄りに進んでいます。土日に北上した後に進路を変えて沖縄の南を東に進む予想となっています。進路を変える時に動きが遅くなるので沖縄付近は来週明けにかけて影響が長引きそうです。土日は次第に波も高くなるでしょう。この先暴風域も伴う見通しです。風や雨への備えも早めにするようにしてください。そしてこの先の予報ですが、土日は西日本、東日本を中心に雨の降るところが多くなりそうです。正午の続く西日本もまとまった雨になりそうです。来週も各地で雨が降るでしょう。気象情報でした。
0: 気象情報は淵岡由美さんでした。さあ時刻は5時17分。毎朝だよりです。名古屋市にお住まいの石坂美咲さんと電話がつながっています。石坂さん、おはようございます。
5: おはようございます。
6: おはようございます。
0: 今朝外の様子、名古屋いかがでしょうか。
6: はい、薄い雲が広がっていまして少しだけ風もあります。肌に当たる風がカラッとしていて秋らしい風で、少しずつ秋めいているのを感じます。
0: あ、そうですか、うん、さあ今回どんな話題でしょうか。
6: はい、今回は愛知県の北東部豊根村にある茶臼山高原についてです。はい、茶臼山は標高1415メートル、愛知県で一番高い山で長野県との県境にまたがっています。春はピンク色の絨毯のように咲く芝桜で知られ、東海地方の観光スポットとして人気です。また夏は避暑地として、秋は紅葉、そして冬はスキー場として四季を通して楽しめる場所なんです。
5: へえ、まあ、季節ごとにいろんな楽しみがあるんですね。
6: うん、茶臼山高原スタッフの田辺大輝さんにお話を伺いました。春の茶臼山といえば芝桜、標高1358メートルの場所にある芝桜の丘にはおよそ40万株の芝桜が咲きまして、ピンクや白、淡い青紫など色とりどりのお花の絨毯が広がりますとのことでした。そして実は茶臼山は秋にかけてもある花がすごく綺麗なんです。
0: ほう、秋のある花って何ですか。
6: その主役がサンパチェンスというお花です。これは園芸メーカーがインパチェンスをもとに開発した品種で、はい、草丈が40センチほどで赤やピンクなどの5、6センチくらいのお花を咲かせます。スキー場の山頂にこの花が植えられていて、リフトに乗りながらお花を眺めることができるんです。
5: リフトに乗りながら空中から花畑を楽しむことができるということですか。
6: そうなんです。この観光リフトは全長およそ610メートルありまして、リフトに乗ってゆっくり登っていきながら花畑を眺めることができます。で、高原にこの花の植え付けが始まったのは2019年です。今年で8年目ということで、今では2万株も植えられています。この茶臼山の環境がこの花を育てるのにとても適しているそうなんです。というのも、太陽とお水が大好きで、植わっている場所がスキー場の山頂ですから、日を遮るものもなくて太陽をたっぷり浴びることができます。しかも標高の高い場所、太陽に近いですよね。そして夏には夕立などもありますから、お花にとって必要な水分もしっかり得られるそうです。 なので最近は雨が多いななんて思うこともありますけれども、高原のお花畑にとってはむしろ嬉しい雨なのかもしれません。
5: そうですか。あの石坂さんもお出かけしてきたそうですね。
6: はい、先日の連休に見に行ってきました。リフトに乗ってワクワクして登っていくと、山頂には赤、白、ピンク、紫と色分けされて植えられていて、グラデーションがとっても綺麗でした。でピンクはピンクでも花びらに赤いラインが入っているものなどもあり、花の色や柄が豊富でとっても華やかで、またその日は風が吹いていたので花たちがふわふわっと横に揺れていたんですね、なのでリフトに乗って足元で咲いている花たちを見て、一緒にお出かけした私の子供はお花が喜んでるみたいと言っていましたもうなんだかね、花たちに歓迎されているようで私も気分が上がりました。
5: お出かけした日の写真を石坂さんに送っていただいて今手元にあるんですけれども、
6: はい、はい、うわー、綺麗でしょ。
7: 足元にね本当にこう、横にこうラインをね作るように、
6: そうです、
7: いろんな色の花が植えられていて、
5: これはスキー場のね、あというかまあ高原の方も管理されるのもね、植えるのも大変でしょうね。
6: そうですね。で見ている方ももうなんか目が喜んでいる感じがしましたね。
5: なるほど。
6: はい。であのリフトを降りた山頂にもですね、フォトスポットがあったりブランコがあったり、本当にあの運営されている方のあの努力といいますか、いろんなことを考えて作られているなというふうに思いまして、お散歩も楽しかったです。
5: はい。
6: はい、春はピンク色の芝桜、冬は雪のゲレンデ、そして夏と秋、この季節には2万株の赤、白、ピンク、色とりどりのお花が咲くお花畑、リフトに乗って上からお花を眺める空中散歩は10月上旬頃まで楽しめるということです。秋のお出かけにいかがでしょうか。
7: はい、アニマルマザー XP さんが X のポストで、私も名古屋からキャンプをしに茶臼山行きますよって、
6: そうですか、
7: 満天の星は圧巻ですよというね、そんなメッセージも届いています。
6: はい、いろんな楽しみ方ができますので、ぜひ皆さんよかったら来てください。
7: はい、名古屋市石坂美咲さんでした。ありがとうございました。
5: ありがとうございました。では音楽をお届けします。マリヨシコさんの歌で十五夜お月さん。

0: マリヨシコさんで十五夜お月さんお聞きいただきました。
1: 時刻まもなく5時25分になります。
0: はい、熊本県にお住まいのピエさんからです。今日は中秋の名月、うん、我が家ではお月見団子を作ってお供えする予定です。団子作りは私の担当です。あとは無事にお月様が見えるといいのですが、
1: ね、
0: いただきました。三重県のまこっちゃんのばあばさん50代の方、
1: はい、
0: 私の住んでいる三重県北部にはお月見泥棒という風習があります。
1: ほう。
0: 夕刻から子どもたちが手提げ袋を片手に地域の家を回って玄関先に用意されたお菓子を一人一つずついただけます。
1: へー。
0: 以前は玄関先でお月見ちょうだいと声をかけてお家の方から直接手渡してもらっていたようです。最近は昔ながらのやり方をされる家はかなり少なくなりました。今日子どもたちの足元を照らしてくれる月は雲に隠れず顔を見せてくれるでしょうか。ということで、
1: ね、お月見ちょうだいっていいです ね、
0: ね、
1: 素敵
0: ですね。
1: あの、まあ、地域によってはその地蔵盆だったりとか、あとちょっとハロウィンにもね、うん、似てる気もしますね。子供たちにとっては楽しいんでしょうね、これね。
0: だ今日ね、あのお家回れるお天気いいといいですね。
1: はい、
0: はい、こんばん。それから今朝ですね、ねぎらいたい人、感謝を届けたい人についても伺っています。

0: ぞ安全運転くれぐれもねお願いします。
1: はい、それから、X からカイミングスカさん、
0: はい、
1: 労をねぎらうなどとはおこがましいですが、全国の農家さん、漁師さん、酪農家さんの皆様に日々感謝です。いつも美味しい食材を届けてくださりありがとうございますとメッセージいただいています。
0: そうですね、食卓に上ったものってこう本当感謝の気持ちでねいただきたいなって、ね、日々思いますね。
1: もう一ついきますね、はい、埼玉県のさっちゃんさん40代の方です。私がねぎらいたい人は私です、
0: うん、
1: 今日も不安で2時間しか眠れませんでした。右手が不自由な中一人暮らし、お疲れ様、疲れても誰も気づいてもらえず、もうお休みなさいなんて言ってくれないから、私のために休もうねといただきました。
0: そうですね、みんななんかこうそれぞれに自分をねぎらってあげるってすごく大事かも、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 皆さんありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしております。時刻は5時28分を回りました。それでは9月25日今日は何の日です。明治14年1881年9月25日中国の作家魯迅が生まれました。魯迅は留学した日本から帰国した後、文学活動を通して中国の革命に参加。明治44年の辛亥革命で社会が混乱していた時期、亜級政典を発表します。中国に根付く権威主義を鋭く批判し、民衆に大きな影響を与えました。作家魯迅誕生、明治14年1881年です。
1: 昭和47年1972年9月25日、田中角栄総理大臣ら一行が中国の北京を訪れ、日中国交正常化交渉が始まりました。周恩来首相との会談で田中総理大臣は過去の戦争について深い反省の念を表明。中国側は日本に対し賠償請求を放棄し、双方が紛争解決を武力に訴えないことを確認し合いました。日中国交正常化交渉始まる昭和47年1972年です。
0: 平成20年2008年9月25日アメリカ海軍の原子力空母が初めて神奈川県の横須賀基地に配備されました。排水量9万7千トンのジョージ・ワシントンです。原子炉2基を搭載し、艦載機70機以上を乗せることができます。原子力空母の配備はアジア太平洋地域を重視するアメリカの戦略の一環とされました。アメリカ海軍の原子力空母横須賀基地に配備、平成20年2008年です。
1: 同じ平成20年2008年9月25日、中国から譲り受け新潟県佐渡市で繁殖させたトキが自然に放され27年ぶりに日本の空を羽ばたきました。放鳥されたのは佐渡トキ保護センターで生まれた10羽です。トキ放鳥、27年ぶりに日本の空で羽ばたく、平成20年2008年です。9月25日今日は何の日でした。
0: 時刻はまもなく5時31分になります。気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、
0: 岩手県の亀の子たわしさん昨夜はあんな綺麗だったお月様だったのに、今朝起きた時点で雨音がするではありませんか。もしかして今日は見られないかな、お月見できることを祈りながら仕事に行ってきますというね、メッセージですね。
2: そうですね、私も昨日ちょっと一足早く月を見ました。東京昨日の午後6時過ぎは晴れていて、少し欠けていたんですけれども、それでもやっぱり味わい深くて、輝きがあって
0: 綺麗ですよ ね、
2: ね、 いいですね。もう秋だなと、月並みですけれど穏やかな気持ちになりました、ただ今日中秋の名月なんですけど、満月ではないんですよね、実際に満月になるのはあさって日曜日、中秋の 名月が満月でないことってあるんですけれども、2日ずれるのは珍しいことなんですね。
0: なるほど、
2: はい、で今日お月見日和なのは北海道、東北北部と沖縄になりそうです、北海道の今朝冷え込みが強まっていて、

0: 稚内市沼川では全国で初めて氷点下の冷え込みになっています、はい、今夜も晴れる分ぐっと冷えてくるのでお月見は暖かい服装で楽しむようにしてください。そして東北南部から九州雲が多くなりますけれども朝晩中心に雨が降るところがあって夜早い時間でしたら隙間から月が見えるところもあるのではないかと見ています、
1: はい、
0: で夜早めの時間がおすすめで、うん、国立天文台によりますと今日の各地の月の出の時刻、根室で午後4時23分、仙台午後4時39分、東京午後4時43分、大阪午後5時、福岡午後5時20分、那覇で午後5時28分、そして午後6時頃には各地で日が沈むので、月が見えやすくなると思います。夜遅くなればなるほど雲が厚くなってくるので、ぜひもう4時、5時過ぎたら、早めに
1: 空を、早めの時間でね、
0: はい、見上げてみていただければと思います。で今日日中は本州付近、まだ高気圧の圏内で晴れ間の出るところが多くなりそうです。土日は西日本東日本を中心に雨が降りそうですので、で来週も全国的に雨が多いということで今日の日差しは貴重なものとなりそうです、来週は雨、そして台風26号の動きにも注意が必要です。また前線と台風という組み合わせになるので雨の降り方が注意必要となりそうです、はい、関東などすでに地盤の緩んでいるところもありますので少しの雨でも浸水や土砂災害にお気をつけくださいということで、今日いっぱいは天気の大きな崩れはありませんので夜もちょっと雲多いんですがお月見できるところもあると思いますので、ぜひ空を見上げてみてください、
1: はい、
0: 気象情報でした。
1: 淵岡由美さんでした。さあ時刻は間もなく5時34分になるところ、続いては健康ライフ、聞き手は福島由里キャスターです。
2: 健康ライフ、テーマは高齢者のうつ病です。東京都健康長寿医療センター精神科部長古田光さんに伺います。古田さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今日のテーマは再発予防とケアです。高齢者のうつ病は治療で改善しても再発することがあるんでしょうか。
3: はい、高齢者のうつ病は再発しやすいことが知られていますが、抗うつ薬の継続で再発を予防できることも知られています。
2: 再発予防としても抗うつ薬を使うということなんですね。どのくらい継続するんでしょうか。
3: 回復してから1年くらいは継続が必要と言われています。症状が良くなるとお薬を飲むのをやめてしまったりですね、そういう方も結構いらっしゃるんですが、そうするとうつが再発しやすくなるので自己判断は禁物です。
2: 他に再発予防として行った方がいいことはありますか。
3: はい、治療中そして再発予防として行うことが勧められるのが運動療法と食事療法です。60歳以上を対象とした調査によると運動療法が抑うつ症状の軽減に有効だったという報告があります。また食事療法については青魚やナッツ類に含まれる EPA や DHA に代表されるオメガ3不飽和脂肪酸を1日 1.5g 以上摂取した場合に抑うつ症状に効果があったという報告があります。
2: オメガ3不飽和脂肪酸 1.5g というのは食べ物に置き換えるとどのくらいの量なんでしょうか。
3: EPA と DHA を合わせて 1.5g ということであれば油が乗った魚だったら一切れ程度と考えると簡単かもしれません。ただ EPA と DHA が抑うつに効果があるからといってそればかり多く取ればいいというわけではありません。ビタミンやミネラルなど不足しがちな栄養素をしっかりと1日3食バランスの良い食事を心がけることが大切です。
2: そして運動はどんなものがおすすめでしょうか。
3: 運動の種類については瞑想やリラクゼーションのようなゆっくりとした運動を伴うものがうつ症状の改善に有効だったという報告があります。まあでもどんな運動でも行った方がいいと考えられます。ただしですね、無理をするのは逆効果になるので無理のない範囲で行うことが大切です。
2: 他に気をつけた方がいいことはありますか。
3: 睡眠もとても大事です。睡眠不足や不眠が続くと疲れが取れないだけではなくて気分や感情を調整する脳の働きにも影響して うつ病を発症あるいは再発するリスクが高まります。質の良い睡眠をとることは大切です。
2: 高齢になると睡眠が浅くなって夜中に目が覚めやすくなったり朝早く目覚めてしまったりすると聞きますよね。それは大丈夫でしょうか。
3: 加齢に伴って睡眠が浅くなったり夜中に目が覚めてしまうのは、自然なことです。必要以上に気にすることはありません。逆にしっかり睡眠を取らなきゃと意識しすぎるとそれがストレスになってしまうこともあります。今の睡眠で問題ないかどうかは昼間問題なく過ごせているかどうかで判断してください。日中に強い眠気や疲労感がない、趣味やサークル活動を楽しめているのであれば問題はないでしょう。一方不眠が続いて日常の生活に影響を及ぼしているのであれば早めに医療機関に相談してください。
2: やはり社会活動に参加したり人と接する機会をなるべく作ったりする方がいいのでしょうか。
3: 自分のやりたい楽しいと感じて行うんであればいいんですけど、いやいや無理やりですね、参加するのはやめた方がいいです。例えばご家族が良かれと思ってデイサービスを進めたとしても気が進まないんだったら本人にとってはストレスかもしれません。
2: 家族や友人が良かれと思って進言することなどが本人にとっては負担になってしまうということもあるかもしれませんね。
3: そうですね、うつの人に頑張れと言わない方がいいってのはよく言われてると思うんですけど、元気になってほしいからあれやりましょうこれやりましょうちゃんと心強く持ってとかですね、そういうふうに過剰に励ましちゃうのは負担になってしまいますね。
2: もしも高齢の家族や友人がうつっぽいなと感じることがあったらどう接するのがいいんでしょうか。
3: そうですね、いつも通り接するのでいいと思います。あとは調子が悪そうだなとか思って心配であればそれをぜひ伝えてください。でご本人が死にたいって言っちゃうと結構びっくりしてね、そんなこと言っちゃダメっておっしゃることもあるかもしれません。あとはそうですね、妄想的なこと事実と全然違う心配なんかを言った時にバカなこと言ってないでとそんなことないわよと否定してしまうこともあるかもしれません。ただそうするとですね、ご本人がこんなこと言っちゃいけないんだと思ったりとか怒られたとか思ったりそういうふうに感じてしまうことがあります。ご本人がびっくりするようなことをおっしゃったとしても大丈夫とか辛いんだねとか寄り添ってあげてください。ご家族もですね、そういったことを聞くの辛いかもしれませんが、あまりその内容に巻き込まれすぎないようにっていうことも必要かもしれません。あとはですね、誰かに大切に思われているっていうことは意味があることだと思いますので、例えば久々に会った時とか会いたかったよとかそういったご本人に対するポジティブなねメッセージも伝えてあげてください。
2: 本人だけでなく周囲の方の理解も大切ですね。
3: はい、とても大切です。ただ家族だけで抱え込むと、ご家族がですね非常に疲れてしまう場合もありますので、担当の医師や自治体のサービス、例えば地域包括支援センターとかですね、そういったことに相談できることも知っておいていただきたいですね。
2: では最後に今日のポイントをお願いします。
3: うつの再発予防は運動、食事、睡眠がポイントです。
2: 今日は高齢者のうつ病再発予防とケアというテーマで、東京都健康長寿医療センターの古田光さんに伺いました。古田さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: X のポストで三河みどりさん、最近は良くなりましたが、このうつ不安は尽きないです、仕事の役員を終えてから燃え尽き症候群に陥りうつになりましたというメッセージいただきました、こういったことを聞かせていただいてありがとうございます。きっとね、同じような思いを抱えている方たくさんいらっしゃると思います、ぜひこの健康ライフについてもお聞きをいただければと思います。 NHK ポッドキャストでもお聞きいただけますのでどうぞご利用ください。でこの健康ライフ、来週のテーマは正しく知れば怖くない血液がんの最新医療、お伝えをします。さあ時刻5時41分まもなく30秒というところです。
4: 金曜日のこの時間は今週皆さんからいただいたお便りと音楽の時間です。福島県にお住まいのハッピー母さんからファックスをいただきました。
1: はい、
4: 連休の最終日に散歩がてら歩いていたらアマチュアオーケストラの演奏会があると知り、気分の向くまま鑑賞してきました。クラシックの交響曲を2時間半素晴らしい演奏でした。演奏者のご家族が隣の席で拍手をしながら手を振っていたのが とても微笑ましく、お休みの締めくくりにいい日になりましたと連休の様子いただいています。芸術の秋です ね、本当ですね。愛知県にお住まいの君明ちゃんさんです。スポーツ吹き矢の大会が開催され、私は8メートルの部にエントリーし、結果なんと奇跡的に優勝いたしました。
1: おめでとうございます。
4: おめでとうございます。吹き矢を始めてまだ2年ほどですが、こんなに早く優勝できるとは思っていませんでした。これからも練習を積み重ねて、もう一つランクが上の10メートルの部でも優勝できるよう頑張りたいと思っていますといただきました。
1: もちろん集中力を鍛えるということにもなりますし、腹式呼吸ね、大事って言いますから。これはすごい。
4: なるほど、もうこれからも頑張ってくださいね。北海道にお住まいのゴンタババさん、北海道旭川朝夕は10度前後、寒いけどまだストーブつけていませんよといただいています。連休におとい熱波に黒いそばを車で3時間かけて食べに行きました。
1: おそば、
4: 黒いのはそばの皮がついたままそのまま引いたためだということです。うんうん、はい。そばの味が濃くとても美味しく、一杯では満足せず他のお店でも食べてやっと満足してきました。帰りには2カ所の温泉にも入って、空の美しい月に見守られながら帰宅しましたといただきました。
1: おそばも美味しいですね。
4: 季節ですもんね。
1: はい。
4: 千葉県のどじょっこさんです。50代の方です。
1: はい。
4: 勤務先の施設が台風大雨被害により休業になったので9連休になりました。施設で全体が被害を受けたわけではありませんが、そこへ行く交通機関の確保が難しく、職員や利用者が来ないことが予想されたためですといただきました。
1: はい。
4: それから長野県のうさぎの父さん、50代の方です。今週どこかのリスナーの方から稲刈りが完了したとの投稿を羨ましく思いながら、我が家の田んぼをパトロールしています。水たまりこそないものの、くるぶしまで入るほどの泥が詰まっていて、稲刈りの機械が入れそうにはありません。同じ思いのリスナーさんもたくさんいらっしゃると思います。せっかく晴れた休日に稲刈りができないとは、サラリーマン農家にとってはなかなか歯がゆい思いです、
1: ね、先ほどのね、どじょっこさんも千葉の影響でしたし、
4: はい、
1: 今ご紹介した方はその稲刈り田んぼの影響ということで ね、はい、連日の雨が、その直接のその被害ということではないにしても、さまざまな影響がやっぱりね出てるっていうことなんですね。
4: はいね、皆さんお便り本当にありがとうございます。はい、では音楽を一曲お届けしましょう。はい、今日は中秋の名月、スーパーフライで輝く月のように。

0: スーパーフライで輝く月のようにお聞きいただきました。
1: 今朝は私がねぎらいたい人、感謝したい人というテーマでも お便りお寄せくださいというふうにお伝えをしましたら、 X のポストが届きました。背脂さん、年がら年中休みなしでありがとう、これからも頼むぜ俺の肝臓そういう思いがあるんなら、休ませてあげましょうかね。
0: はい、たまにはね。そうです、はい岩手県にお住まいの猫じゃらしさん、女性の方です。60代の方、はい、私はアッシー君の夫をねぎらいたいと思います
1: アッシー君なんだ。
0: はい、私も運転はしますが、交通量が多いところは怖くてできません。病院やお店が近くにないので、買い物や通院に車は欠かせません。いつまでも元気なアッシー君でいてもらいたいですということです。
1: 優しいじゃないですか。
0: 優しいです ね、
1: うん、まあなんかアッシーっていう風にこうちょっと照れ隠しなのかな。
0: そうですね、愛情もね
1: 素敵な、はい、
0: 奈良県にお住まいの月ミルクさん、20代の方です。うん、感謝したい人はボランティアのリーダー2人です。子供が主役のボランティア団体のため、子供集めが大変でいつも頭を悩ませていますが、これからもより良いチーム作りに全力で協力するので、今後ともよろしく、いつも会場抑えや本部とのやり取りなどなど感謝していますといただきました。東京都のミニーさん、60代の方は、大変な思いをして大切に育ててくれた両親に感謝したいです。今月は母の命日があり、よく両親を思い出していますといただいていますね。
1: はい、千葉県の大森博之さん、ねぎらいたい人、いつも私を気にかけてくれる奥さん、今月末にまた転移したがんの手術を控えています。頑張らなくても良いので、無事に終わりますように、こんな状況でも私を一番に考えてくれて心から感謝しています。みんなやっぱりこう家族に対するね、感謝の声って多いですね。
0: はい、千葉県にお住まいのラタボー娘さんは、はい、私がねぎらいたいのは人ではないのですが、育てている野菜たちです。猛暑や豪雨が多い中、与えられた場所でじっと黙って少しずつ育ってくれています。毎日お疲れ様、ありがとう、たくさん励まされているよと話しかけていますといただきました。
1: 育てているものって、その日々ちょっとずつ変化をする、成長をする、花が咲く、小さな実がつく、その実が少しずつ大きくなっていく、なんかその様子をね見てると、感謝する気持ちってわかります ね、
0: そうですね。ファックスもいただいています、はい、静岡県のしんこさんです。ねぎらいたいのは自分です。ねぎらうを辞書で引いたら、苦労に感謝して優しくいたわるとありました、ピンチの時でも深呼吸をしていい方向に行けるようにと考えて乗り越えてきたように思います。その度に自分をいい子いい子と撫でてきました。これからも自分をねぎらいますといただきました。
1: 自分自身をこうちょっといい子いい子してあげるっていいです ね、
0: 自分を大切にするってことはね、本当に大切な、ね、はい、ことですね。
1: 気持ち穏やかにいきましょう、
0: はい、では音楽をもう一曲お届けします。ボビーと U&Explosion バンドで炎の宝物。

0: ボビーと U&エクスプロージョンバンドで炎の宝物をお聞きいただきました。
1: たくさんの方がメッセージいただいてますけれども、山猫健さんもね、カリオストロの城、そうですよね、早い時間にラジオつけてよかったという声。セントラ GTS さん、とんでもないものですね、あなたの心的なということで、銭形警部のね名シーンもありました。で、皆さん一緒に思い出していただけたでしょうか。引き続き皆さんからのお便りもお待ちしております。時刻まもなく5時55分になるところです。
0: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越、この時間は雨を観測しているところはありませんが、各地で雲に覆われています。今日は沿岸部を中心に北または東からの湿った風が吹きそうです。このため関東南部では雲が多く、昨日よりも日差しは少なくなるでしょう。関東北部や甲信地方、新潟県も雲が多めながら、こちらは日差しはありそうです。明日以降は各地で曇りや雨が続きますので、今日の日差しは貴重なものとなりそうです。今日は中秋の名月ですが、内陸部ほど雲の隙間から月が見られる確率が高いと見ています。夜遅くなればなるほど雲が厚くなるので、早めに空を見上げてみてください。今朝は栃木県日光市土呂部や長野県の菅平で10度を下回っています。日中は昨日よりも日差しが少なくなる分、暑さは和らぎそうです。昨日は30度以上の真夏日になったところもありましたが、今日は27度前後というところが多いでしょう。ただ湿度は高いのでムシムシと感じられそうです。現在出ている注意報です。雷注意報が新潟県の下越と佐渡に出ています。では今日の各地の予報です。東京地方、曇り時々晴れ、夜遅く雨でしょう。伊豆諸島北部、曇り時々晴れ、ところにより雨でしょう。伊豆諸島南部、晴れ時々曇り、ところにより雨でしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、ところにより昼前まで雨でしょう。神奈川県全域、曇りで昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夜雨でしょう。千葉県全域、曇り時々晴れ、ところにより夜遅く雨でしょう。埼玉県南部と北部、曇り時々晴れ、夜遅く雨でしょう。秩父地方は曇りで夜遅く雨でしょう。茨城県全域、曇り時々晴れ、ところにより夜遅く雨でしょう。栃木県南部、曇りで昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより朝晩雨でしょう。栃木県北部は曇りで昼前から夕方晴れ、ところにより夜遅く雨でしょう。群馬県南部、曇りで昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより朝晩雨でしょう。北部は曇りで昼前から夕方晴れ、ところにより夜遅く雨でしょう。静岡県の東部と伊豆、曇りで、ところにより雨でしょう。山梨県中西部、曇りで、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから雨が降るでしょう。東部と富士五湖、曇りで、昼前晴れ、ところにより昼過ぎから雨でしょう。長野県北部、晴れで朝晩曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。長野県中部は晴れで朝晩曇り、ところにより夕方から雨でしょう。長野県南部は曇りで昼前から夕方晴れ、ところにより夕方から雨でしょう。今日日中の予想最高気温をお伝えします。水戸、宇都宮、千葉、横浜、東京、長野27度、熊谷、前橋28度、銚子25度、新潟26度、静岡県の三島28度です。雲が多く、昨日よりも 2,3 度低くなるところが多いでしょう。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は 東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo